Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yeah.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az
6: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: monsieur.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 sentyabr xalq rəssamı Tahir Tahirovun anım günüdür. O 1948-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Tahir Tahirov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsini bitirib. Sonra opera və balet teatrında quruluşçu rəssam vəzifəsində çalışıb. Tahir Tahirov Fikrət Əmirovun Sevil, Min Bir Gecə, Nizami, Pyotr Çaykovskinin Romeo və Cülyetta, Tofiq Bakıxanovun Xəzər Balladası, Qara Qarayevin Leyli və Məcnun, Don Kixot baletlərinin səhnə tərtibatının və geyim eskizlərinin müəllifidir. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülüb. Tahir Tahirov 2019-cu il sentyabrın 12-sində vəfat edib.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidens.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi əhaliyə müraciət etdi. Qatar reysdən çıxdı, xəsarət alanlar var. Premier Liqa 5-ci tura 2 oyunla start veriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb, Azərbaycanda akreditə olunmuş 58 ölkədən 150-yə yaxın nümayəndə səfərdə iştirak edib. Diplomatlar Xankəndidə Zəfər Parkı və Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Şuşada isə tarixi məkanlara, o cümlədən Cıdır düzünə və yuxarı Gövhərağa məscidinə baş çəkiblər. Səfər çərçivəsində bölgədə aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı nümayəndələrə məlumat verilib. Baş dövlət yol polisi idarəsi yeni tədrisinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlanma vasitələrin sazlığını nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş dövlət yol polisi idarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan Dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: İsrail və Livan arasında Romada keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların növbəti raundu oktyabra təxirə salınıb. Bunun əvəzinə iki ölkənin ABŞ-dəki səfirləri Vaşinqtonda, Dövlət Departamentində görüşəcək. Tərəflər son hadisələri və çərçivə sazişinin icrasına müzakirə edəcəklər. Fransanın şimalında qatar reysdən çıxıb hadisə nəticəsində 44 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Hadisə dəmir yolu nəqliyyatında ciddi fasiləyə səbəb olub. Bugün Premier Liqada 5-ci tura start veriləcək ilk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. Günün ilk maçı Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək, İmişli saat 16:25-də Neftçini qəbul edəcək. Kəpəz isə evdə Qəbələylə münasibətlər aydınlıq gətirəcək, Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək oyun saat 17:30-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bugün verilişimizdə Azərbaycan teatr və kino sənətinin tanınmış simalarından biri qonaqdır. Həm aktyor, həm rejissor, həm də Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Sənətə fərqli baxışı, maraqlı yaradıcılığı və özünə məxsus xarakteri ilə seçilən əməkdar artist Nicat Kazımovdur. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Nicat Kazımov kimdir? Tamaşaçıların gördüyü insan yoxsa səhnə arxasında yaşayan insan?
1: Səhnə arxasında yaşayan.
0: Aktyor, aparıcı yoxsa rejissor?
1: İndiki dönəmi götürsək, rejissor.
0: Bugün yenidən sənət yolunun başlanğıcında olsaydınız, yenə eyni yolu seçərdiniz, yoxsa?
1: Mən zaten başqa bir sahədə yəqin ki, işləyə bilməzdim. Ona görə də başqa çıxış yolum yox idi və yenidən başlanğıcda olsaydım, yenə də bu yolu seçəcəkdim.
0: Yaxşı aktyor olmaq üçün, yaxşı rejissor olmaq vacibdir sizcə, yoxsa?
1: Birisi necə də aktyorluğu öyrətmək olar. Rejissorluğu öyrətmək mümkün deyil. O ya var, ya yoxdur.
0: Nicat Kazımov üçün tamaşaçı sevgisini qazanmaq çətindir, yoxsa onu qoruyub saxlamaq?
1: Qoruyub saxlamaq.
0: Teatrlarımızda sizi ən çox, belə deyək də, qani etməyən, narahat edən problem nədir? Maddiyyat, yoxsa mənəviyyat?
1: Hər ikisi, əsasən maddiyyat aydın məsələdir. Başqa tərəflər də var.
0: Sizcə bugünkü gənclər teatra niyə az maraq göstərir? Bu, rejissor işinin zəif olmasından qaynaqlanır, yoxsa aktyor və aktrisaların tamaşaçıya rejissorun istədiyini çatdırmamasından?
1: Az maraq göstərməsinin səbəbi kimi xüsusən də gənclərin, mən savadsızlıqla daha çox əlaqələndirərdim. Niyə? Çünki, baxın, tamaşaçı, bizim tamaşaçı çox qəribədir. Məsəl üçün, Rusiya tamaşaçısı başqadır, çox maraqlı tamaşaçıdır, Avropa tamaşaçısı başqadır. Şükür Allah, bunların hamısını görmüşük, bilirik ki, harda nə baş verir. Bizdə tamaşaçı tanıdığı əsəri görmək istəyir. O tamaşa yaxşıdır, güclüdür, zəifdir, fərq etməz. Ad ona tanış olsun.
0: Teatr dəyişməlidir, yoxsa klassik ənənələr qorunmalıdır sizcə?
1: Klassik ənənələr qorunmaqla yeniliyə doğru getməliyik.
0: İnsanlarda dözə bilmədiyiniz xüsusiyyət hansıdır? Yalan yoxsa xəyanət?
1: Yalan hərdən xeyrə də yalan olur.
0: Çünki şirin yalanda deyək.
1: Şirin yalanda, yalan danışmağa məcbur olur. Əgər belə götürsək, onda xəyanət.
0: Xəyanəti bağışlayırsınız, yoxsa?
1: Yox. Yəni, üzdə görünə bilər ki, güya bağışlamışam. Güya.
0: Həyatda ən böyük qorxunuz nədir? İtirmək yoxsa unudulmaq?
1: Unudulmaq.
0: Heç hamudan uzaqlaşıb hər şeyi buraxmaq istəmisiniz? Yəni, yoxsa nəyəsə xatir, kiməsə xatir dözmüsüz? Fərqi yoxdur, bu ailədə də ola bilər, işdə də ola bilər, cəmiyyətdə də, dostlar arasında da.
1: Əslində olub. Olub ki, hər şeydən qaçmaq, ümumiyyətlə uzaqlaşmaq və hətta bir neçə dəfə bunu eləmişəm də. Amma mən məsuliyyət hissedən insanam və düşünürəm, bilirəm ki, mən ailəmə görə, evladlarıma görə məsuliyyət daşıyıram. Və ona görə də həmin olaraq xatir bu şeydən qurtulmuşam ki, əgər mən öz qınıma girib burada qalsam, onda bunların vəziyyəti necə olacaq?
0: Sizcə, şöhrət yoxsa pul?
1: Yəqin ki, pul.
0: Aktyorluq və rejissorluqdan hansına daha çox bağlısınız?
1: Bugünkü gündə əgər desəz, əlbəttə ki, rejissorluq artıq. Aktyorluq ikinci plandadır.
0: Güc yoxsa xoşbəxtlik?
1: Xoşbəxtlik.
0: İntizam yoxsa istedad?
1: İntizam.
0: Sosial şəbəkələrdə özünüz haqqında tənqid görəndə bu sizi üzür, yoxsa daha da gücləndirir?
1: Əlbəttə ki, üzür. Amma o andaca bir şey fikirləşirəm ki, mən pul deyiləm ki, hamının xoşuna gəldim.
0: Oğlan evladı yoxsa qız evladı?
1: Oğlan.
0: Niyə?
1: Mən çox qıskancam. Onun üçün oğlan.
0: Özünüzdən razısınız, yoxsa narazı?
1: Mən yox sözünü sevmirəm, mən bacarmıram sözünü sevmirəm. Bu keyfiyyətlərim yaxşıdır. Amma çox səbirliyəm, dözüb böyük şeylərə, birdən balaca bir şeydən partlaya bilərəm.
0: Çalışdığınız sahədə dostluq anlayışına inanırsınız, yoxsa bu sizə süni şəkildə gəlir?
1: İnanırdım və inanmalıyam.
0: Peşman olduğunuz bir rol və ya tamaşa olubmu?
1: Olub.
0: Heç kimə demədiyiniz, amma sizi narahat edən bir qərarınız, addımınız olubmu bu günə
1: olub, qədər? Olub.
0: Təbiət yoxsa şəhər?
1: Təbiət.
0: Sizcə, sənətdən getsəniz, xatırlanacaqsınız, yoxsa yox?
1: Bilmirəm.
0: Tez əsəbləşirsiniz, yoxsa səbirlisiniz?
1: Əvvəl çox tez əsəbləşirdim, indi hərdən deyirlər ki, çox səbirlisəm.
0: Evdə kimin sözü keçir, sizin yoxsa xanımınızın?
1: Əslində evdə mənim sözüm keçir. Amma mən xanımlara bir məsləhətdir. Ağıllı xanım, o xanımdır ki, o öz sözünü ərinin sözü kimi keçirsin. Yəni, ər elə bilsin ki, onun sözü keçir. Yəni, mənim fikrimcə belə olmalı.
0: Zəhmət yoxsa şans?
1: Əslində şans da lazımdır, amma zəhmət. Çünki zəhmətin bəhrəsini həmişə görürsən. Gec ola bilər.
0: Pür rəngi samavar çayı yoxsa kofe?
1: Samavar çayı.
0: Qələbə yoxsa pul?
1: Qələbə.
0: Evdən çox kimlə məsləhətləşirsiniz?
1: İndi ki zamanda yoldaşımla.
0: Tənqid eşitmək yoxsa tərif almaq?
1: İkisinin də düzgünü.
0: Danışmaq yoxsa dinləmək?
1: Dinləmək.
0: Qəti qərar yoxsa kompromisə getmək?
1: Kompromis.
0: Sevgi bir dəfə olur yoxsa?
1: Çox.
0: Hər yaşda sevə bilərsiniz. Neçə dəfə sevmisiniz?
1: Oo. Bilirsinizcədir, mən sevgi barəsində bir şey deyirəm ki, deyirəm, hər dəfə biz yenidən aşiq olanda elə bilirik ki, əsl sevgi budur. Amma
0: niyə,
1: illər keçəndən sonra, yox, yəni kişilərin xüsusiyyəti budur. İllər keçəndən sonra sən başa düşürsən ki, əsl sevgi hansıymış.
0: O instinktdir əslində. O hər kəsə aşiq olmaq ani bir o instinktdir. Kişilərdə o olur.
1: Yəni,
0: normal olur.
1: Yəni bu əslində nə bilim, kişilərin təbiəti belədir də. Yəni cavan vaxtı İndi bunu sevirəm, 5 aydan sonra bunu sevirəm, 3 aydan sonra onu sevirəm.
0: İlk baxışda sevgiyə inanırsınız, yoxsa?
1: İnanıram, inanıram. Bəli, inanıram.
0: İnanırsınız.
1: Bəli.
0: Keçmiş yoxsa gələcək?
1: Keçmişdə çox gözəl şeylər olub. Keçmişdə mənim valideynlərim qalıb, keçmişdə mənim gəncliyim qalıb, uşaqlığım qalıb, amma gələcək.
0: Sükut yoxsa danışmaq?
1: Mən sükutdan dəli ola bilərəm.
0: Dəyərlər yoxsa uğur?
1: Dəyərlər.
0: Məntiq yoxsa intuisiya?
1: Mən intuisiyaya inanıram.
0: Məsləhət almaq yoxsa məsləhət vermək?
1: Hər ikisi.
0: Stabil vəziyyət yoxsa dəyişiklik?
1: Dəyişiklik.
0: Sürətli yoxsa mükəmməl qərar?
1: Sürətli mükəmməl qərar.
0: Sürətli sədaqət mükəmməl. Yoxsa peşəkarlıq?
1: Sədaqət.
0: Ailədə xoşbəxt olmaq yoxsa karyerada uğur qazanmaq?
1: Ailə. Bəlkə də 10 il əvvəl ayrı şey deyərdim, amma bugün ailə.
0: Teatrda tamaşa izləmək yoxsa kinoteatrda film izləmək?
1: Teatrda tamaşa izləmək.
0: Xəngəl yoxsa suşi?
1: Xəngəl.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Vaxt ayırıb gəldi, suallarımıza cavab verdiniz.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Bir daha xatırladaq ki, qonağımız Respublikanın əməkdar artisti, tanınmış aktyorumuz, rejissorumuz Nicat Kazımov idi.
1: Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətə görə çox sağ olun. Maraqlı suallar idi. Təşəkkür edirəm.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əhaliyə müraciət etdi. Qatar reysdən çıxdı, xəsarət alanlar var. Premier Liqa 5-ci tura 2 oyunla start veriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb. Azərbaycanda akreditə olunmuş 58 ölkədən 150-yə yaxın nümayəndə səfərdə iştirak edib. Diplomatlar Xankəndidə Zəfər Parkı və Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Şuşada isə tarixi məkanlara, o cümlədən Cıdır düzünə və yuxarı Gövhərağa məscidinə baş çəkiblər. Səfər çərçivəsində bölgədə aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı nümayəndələrə məlumat verilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədrisinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlanma vasitələrin sazlığını nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra Dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: İsrail və Livan arasında Romada keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların növbəti raundu oktyabra təxirə salınıb. Bunun əvəzinə iki ölkənin ABŞ-dəki səfirləri Vaşinqtonda, Dövlət Departamentində görüşəcək. Tərəflər son hadisələri və çərçivə sazişinin icrasına müzakirə edəcəklər. Fransanın şimalında qatar reysdən çıxıb hadisə nəticəsində 44 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Hadisə dəmir yolu nəqliyyatında ciddi fasiləyə səbəb olub. Bugün Premier Liqada 5-ci tura start veriləcək ilk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. Günün ilk matçı Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək, İmişli saat 16:25-də Neftçini qəbul edəcək. Kəpəz isə evdə Qəbələylə münasibətlər aydınlıq gətirəcək, Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək oyun saat 17:30-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Radiosu.
1: Xarici diplomatlar Ağdərə və Kəlbəcərdə. Trump: İranla müharibə bitəcək. Şalke mövsümündə ilk qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhəd qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun nümayəndələrinin işğaldan azad edilən ərazilərə səfərinin ilk günündən video paylaşıb. 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatdan 150-yə yaxın nümayəndənin qatıldığı səfərin ilk günündə diplomatlar Xankəndi və Şuşada olublar. Hazırda heyət Ağdərə və Kəlbəcər istiqamətində səfərini davam etdirir. Nümayəndələr bölgədə aparılan bərpa quruculuq işləri və tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı görülən tədbirlərlə tanış olurlar. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Təzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Təzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin 3 noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra başa çatacağını bildirib. Trump qeyd edib ki, respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyəti Vaşinqtonun İrana qarşı siyasətini daha da sərtləşdirə bilər. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1386-ya çatıb, 5000-dən çox insan itkin düşüb. Çində isə 43 nəfər ölüb, 519 nəfər itkin düşüb. Almanya Bundesligasında 3-cü tura start verilib, turun açılış maçında Union Berlin öz meydanında Schalke-ni qəbul edib. 4 qolun vurulduğu görüşdə qonaqlar qələbə qazanıb. Ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 sentyabr bir çoxumuzun Forsaj filmindən tanıdığı aktyor Paul Walker'in doğum günüdür. O, 1973-cü ildə Kaliforniyada dünyaya göz açıb. Paul ilk dəfə 13 yaşında Dolabdakı Canavar filmində oynayıb. Daha sonra Gənc və Narahat televiziya serialında performansı ilə diqqət çəkib. Aktyor sonrakı illərdə Mavi Uçurum, Zaman Maşını, Qaçış, Joy Ride, Atalarımızın Bayraqları və başqa filmlərdə müxtəlif rollar ifa edib. Onun ən sevilən, ən səs-küy gətirən rolu isə Forsaj filmində canlandırdığı Brian obrazı olub. Aktyor Forsaj 7 filminin çəkilişlərinə qatılsa da, ekran işinin tamaşaçılara təqdimatında iştirak edə bilmir. Buna taleyin ironiyası desək yanılmarıq. Paul Walker 2013-cü il noyabrın 30-da avtoqəza nəticəsində vəfat edir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: təşkilatdan 150-yə yaxın nümayəndənin qatıldığı səfərin ilk günündə diplomatlar Xankəndi və Şuşada olublar. Hazırda heyət Ağdərə və Kəlbəcər istiqamətində səfərini davam etdirir. Nümayəndələr bölgədə aparılan bərpa quruculuq işləri və tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı görülən tədbirlərlə tanış olurlar. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Təzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyn Cavid prospekti, Təzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
0: ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin 3 noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra başa çatacağını bildirib. Trump qeyd edib ki, respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyəti Vaşinqtonun İrana qarşı siyasətini daha da sərtləşdirə bilər. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1386-ya çatıb, 5000-dən çox insan itkin düşüb. Çində isə 43 nəfər ölüb, 519 nəfər itkin düşüb. Almanya Bundesligasında 3-cü tura start verilib, turun açılış maçında Union Berlin öz meydanında Schalke-ni qəbul edib. 4 qolun vurulduğu görüşdə qonaqlar qələbə qazanıb. Ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Ağdərədə, Bakı metrosunda 4 yeni keçid stansiyası olacaq. Caka, Chelsea-yə niyə yox deyib? Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda akreditə olan diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdərənin Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər manastırını ziyarət ediblər. Qonaqlara abidənin tarixi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, manastır kompleksinin əsası 13-cü əsrdə Alban knyazı Həsən Cəlal tərəfindən qoyulub. 2030-cu ildən Bakı metrosunda 4 keçid stansiyası olacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, metronun bənövşəyi, yaşıl və qırmızı xəttləri bir-biri ilə əlaqələndiriləcək. Beləliklə, sərnişinlər avtovağzaldan daxil olaraq Memar Əcəmi, Nizami, Sahil və Xətai stansiyaları vasitəsilə digər xəttlərə keçə biləcəklər. Bakı-Qazax avtomagistralının Nəvahi qəsəbəsi ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Mercedes Vito markalı avtomobil Kamazla toqquşub. Nəticədə minik avtomobilinin sərnişi Sayad Qasımova hadisə yerində ölüb, araşdırma aparılır. Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 59 əcnəbi saxlanılıb, onların arasında Azərbaycan vətəndaşları da var. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hal-hazırda onların ölkədən çıxarılması ilə bağlı prosedurlar davam etdirilir. Sunderland'in yarı müdafiəçisi Granit Xhaka Chelsea-yə keçidinin baş tutmamasını şərh edib. 33 yaşlı futbolçu bildirib ki, London klubunun marağına baxmayaraq Sunderland'də qalmaq qərarına, sadiqliyinə görə verib. Xhaka klubun uzun müddətli layihəsinə inandığını və bir mövsümlük gəlmədiyini qeyd edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 4554.

0: radiosu.
1: Xarici diplomatlar Ağdərədə. Bakı metrosunda 4 yeni keçid stansiyası olacaq. Caka, Chelsea-yə niyə yox deyib? Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda akreditə olan diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdərənin Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər manastırını ziyarət ediblər. Qonaqlara abidənin tarixi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, manastır kompleksinin əsası 13-cü əsrdə Alban knyazı Həsən Cəlal tərəfindən qoyulub.

Nik avtomobilinin sərnişi Sayad Qasımova hadisə yerində ölüb, araşdırma aparılır. Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 59 əcnəbi saxlanılıb, onların arasında Azərbaycan vətəndaşları da var. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hal-hazırda onların ölkədən çıxarılması ilə bağlı prosedurlar davam etdirilir. Sunderland'in yarı müdafiəçisi Granit Xhaka Chelsea'ya keçidinin baş tutmamasını şərh edib. 33 yaşlı futbolçu bildirib ki, London klubunun marağına baxmayaraq Sunderland'də qalmaq qərarına sadiqliyinə görə verib. Xhaka klubun uzun müddətli layihəsinə inandığını və bir mövsümlük gəlmədiyini qeyd edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm Emin Sazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 5-ci tur bugün keçiriləcək 2 oyunla davam edəcək. Günün ilk maçında saat 17:30-da Kəpəz Gəncədə Qəbələni qəbul edəcək. Şamaxı isə səfərdə Sumqayıtın qonağı olacaq. Bu görüş saat 19:45-də başlayacaq. Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan turun açılış oyununda Neftçi İmişlini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Sumqayıt son olaraq Fransanın Grenoble komandasında çıxış etmiş Mamadi Bangreni transfer edib. Futbolçu ilə bir üstəgəl 2 illik müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı Winger Sumqayıtda 11 nömrəli formada çıxış edəcək. Qadınlardan ibarət Turan voleybol komandası İtaliya, Yunanistan və Türkiyədə təlim məşq toplanışında olacaq. Hazırlıq prosesləri bugündən başlayaraq 2 oktyabra qədər davam edəcək. Xatırladaq ki, Turan oktyabrın 20-sində Tovuz Olimpiya İdman kompleksində Çev Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Xorvatiya təmsilçisi Mlados Zagreb ilə görüşəcək. Xarici xəbərlərlə davam edək ki, İspaniya La Ligasında 5-ci tur başlayıb, Sevilla evdə Valensiya ilə qarşılaşıb oyun meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İtaliya seriyasında 4-cü tura start verilib. Venesiya doğma meydanda Fiorentina ilə üz-üzə gəlib, maç Florensiya təmsilçisinin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-4. Almaniya Bundesligasının 3-cü turu çərçivəsində Union Berlin evdə Schalke-yə məğlub olub 1-3. Türkiyə Super Ligasında 5-ci turun ilk duelində isə Beşiktaş azarkeşləri önündə Erzurum Sporla üz-üzə gəlib, Qartal 3 xalı 3 cavabsız qolla qazanıb. Real İdmandan hələlik bu qədər, saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: radiosu.
1: ABŞ texnologiyaları Bakıda nümayiş olunacaq. İran Amerika ilə danışıqları dayandırıb. Braziliyalı qapıçı Liverpool'dan ayrılacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Həsən Cəlal dövlətinin nəslindən olan Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzarüstü abidəsindən paylaşım edib. O bildirib ki, abidə əsrlər boyu davam edən tarixi varisliyin və əcdad yaddaşımızın maddi sübutudur. Hacıyev abidənin nəsillər arasında tarixi bağlılığını və irsin qorunmasını əks etdirdiyini vurğulayıb. ABŞ bu il paytaxta keçiriləcək beynəlxalq müdafiə sərgisində iştirak edəcək. Bunu ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlon bildirib. Onun sözlərinə görə sərgidə Azərbaycana ilk dəfə gələcək yeni Amerika şirkətləri də var. Nümayəndə ABŞ-nin hərbi və müdafiə texnologiyalarının nümayiş etdiriləcəyini də qeyd edib. Şirvanda inşaat materialları mağazasından 18.327 manat və 800 dollar oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 35 yaşlı Valid Əhmədov saxlanılıb. Məlum olub ki, o oğurluğu əvvəlcədən planlaşdırıb. Əhmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İran Amerika ilə danışıqların hazırda aparılmadığını açıqlayıb. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri İbrahim Əzizli bildirib ki, Vaşinqton Tehranın şərtlərini qəbul etməyincə danışıqların faydası olmayacaq. İran ABŞ-dən iqtisadi təzyiqləri aradan qaldırmağı, dondurulmuş aktivləri sərbəst buraxmağı və İsrailin Livanla Qəzzaya hücumlarını dayandırmağı tələb edir. Braziliyalı qapıçı Alisson Becker mövsümün sonunda Liverpool'dan ayrılacaq. 33 yaşlı futbolçunun müqaviləsi başa çatır və klub onunla yeni sözləşmə imzalamağı planlaşdırmır. Qeyd edək ki, Alisson 2018-ci ildən Liverpool'da çıxış edir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

deyirlər. Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 sentyabr xalq rəssamı Tahir Tahirovun anım günüdür. O 1948-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Tahir Tahirov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsini bitirib. Sonra opera və balet teatrında quruluşçu rəssam vəzifəsində çalışıb. Tahir Tahirov Fikrət Əmirovun Sevil, Min Bir Gecə, Nizami, Pyotr Çaykovskinin Romeo və Cülyetta, Tofiq Bakıxanovun Xəzər Balladası, Qara Qarayevin Leyli və Məcnun, Don Kixot baletlərinin səhnə tərtibatının və geyim eskizlərinin müəllifidir. O fəaliyyətlərinə görə əməkdar xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülüb. Tahir Tahirov 2019-cu il sentyabrın 12-sində vəfat edib.

0: Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ texnologiyaları Bakıda nümayiş olunacaq. İran Amerika ilə danışıqları dayandırıb. Braziliyalı qapıçı Liverpool'dan ayrılacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Həsən Cəlal Dövləninin nəslindən olan Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzarüstü abidəsindən paylaşım edib. O bildirib ki, abidə əsrlər boyu davam edən tarixi varisliyin və əcdad yaddaşımızın maddi sübutudur. Hacıyev abidənin nəsillər arasında tarixi bağlılığını və irsin qorunmasını əks etdirdiyini vurğulayıb. ABŞ bu il paytaxtda keçiriləcək beynəlxalq müdafiə sərgisində iştirak edəcək.

Hökumətinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri İbrahim Əzizli bildirib ki, Vaşinqton Tehranın şərtlərini qəbul etməyincə danışıqların faydası olmayacaq. İran, ABŞ-dən iqtisadi təzyiqləri aradan qaldırmağı, dondurulmuş aktivləri sərbəst buraxmağı və İsrailin Livanla Qəzzaya hücumlarını dayandırmağı tələb edir. Braziliyalı qapıçı Alisson Becker mövsümün sonunda Liverpool-dan ayrılacaq. 33 yaşlı futbolçunun müqaviləsi başa çatır və klub onunla yeni sözləşmə imzalamağı planlaşdırmır. Qeyd edək ki, Alisson 2018-ci ildən Liverpool-da çıxış edir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Xarici diplomatlar Ağdərədədir. Qocalar evində yanğın başlayıb, ölənlər var. Zelenski Putinlə görüşməyə hazır olduğunu etiraf etdi. Hər vaxtınız xeyri, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycanda akreditdə olan diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdərənin Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət ediblər. Qonaqlara abidənin tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, monastır kompleksinin əsası 13-cü əsrdə Alban knyazı Həsən Cəlal tərəfindən qoyulub. Almatıda Azərbaycan Bazar günü məktəbi fəaliyyətə başlayıb, məktəbdə Azərbaycan və Qazaq dilləri pulsuz tədris olunacaq. Şagirdlər Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olacaqlar. Məktəb Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və soydaşlarımızın dəstəyi ilə yaradılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Bakı-Qazax avtomagistralında yol nəqliyyat hadisəsi olub. 1972-ci il təvəllüdlü Heyran Şükürovanın idarə etdiyi Kia markalı avtomobil yoldan çıxaraq su arxına düşüb. Qəza zamanı sürücü və sərnişin ağır xəsarət alıblar. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dekabrda Miami-də keçiriləcək G20 sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin-dən görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Putin sammitdə iştirak edərsə, onunla görüşüb danışıqlar aparmağa və qərarlar qəbul etməyə hazıram. Biz görüşməli, danışmalı və mütləq şəkildə qərarlar qəbul etməliyik. Onun nə dediyi, mənim nə dediyim əsas deyil, əsas olan görüşün nəticəsidir, deyə Zelenski qeyd edib. Tatarstanda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə 2 nəfər həyatını itirib, qəza təlim uçuşu zamanı baş verib. Kursant və təlimatçı təyyarə ilə Visokaya dağından təlim uçuşu həyata keçiriblər. Uçuş zamanı təyyarə televiziya qülləsinə çırpılıb və Şemordan kəndindəki evlərdən birinin bağçasına düşüb. Ölən şəxslərin Tatarstan Mərkəzi Aeroklubunun üzvləri olduğu bildirilir. Ötən gecə Çilidə yerləşən qocalar evində baş verən güclü yanğın nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 10 sakin təxliyə edilib, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Arsenal 17 yaşlı gürcü futbolçu Andriya Bartşvilini transfer edib. Hazırda İberiya 1999 klubunu icarə əsasında çıxış edən futbolçu İngiltərə klubuna 2027-ci ilin iyulunda 18 yaşına çatdıqdan sonra qoşulacaq. Bartşvili həmin vaxtadək Arsenalın əsas komandasında çıxış etməyəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Ağdərədədir. Qocalar evində yanğın başlayıb, ölənlər var. Zelenski Putinlə görüşməyə hazır olduğunu etiraf etdi. Hər vaxtınız xeyri, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycanda akreditdə olan diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdərənin Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastırını ziyarət ediblər. Qonaqlara abidənin tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, monastır kompleksinin əsası 13-cü əsrdə Alban knyazı Həsən Cəlal tərəfindən qoyulub. Almatıda Azərbaycan Bazar günü məktəbi fəaliyyətə başlayıb, məktəbdə Azərbaycan və Qazaq dilləri pulsuz tədris olunacaq. Şagirdlər Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olacaqlar. Məktəb Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və soydaşlarımızın dəstəyi ilə yaradılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq.

Də keçiriləcək G20 sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Putin sammitdə iştirak edərsə, onunla görüşüb danışıqlar aparmağa və qərarlar qəbul etməyə hazıram. Biz görüşməli, danışmalı və mütləq şəkildə qərarlar qəbul etməliyik. Onun nə dediyi, mənim nə dediyim əsas deyil, əsas olan görüşün nəticəsidir, deyə Zelenski qeyd edib. Tatarstanda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə 2 nəfər həyatını itirib, qəza təlim uçuşu zamanı baş verib. Kursant və təlimatçı təyyarə ilə Visokaya dağından təlim uçuşu həyata keçiriblər. Uçuş zamanı təyyarə televiziya qülləsinə çırpılıb və Şemordan kəndindəki evlərdən birinin bağçasına düşüb. Ölən şəxslərin Tatarstan Mərkəzi Aeroklubunun üzvləri olduğu bildirilir. Ötən gecə Çilidə yerləşən qocalar evində baş verən güclü yanğın nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 10 sakin təxliyə edilib, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Arsenal 17 yaşlı gürcü futbolçu Andrea Bartşvilini transfer edib. Futbolçu İngiltərə klubuna 2027-ci ilin iyulunda 18 yaşına çatdıqdan sonra qoşulacaq. Bartşvili həmin vaxtadək Arsenalın əsas komandasında çıxış etməyəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Elə Real FM dinləməyə davam edin. Real FM.

Real FM-dəsə idman xəbərləri ilə studiyada mənəm Əmin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 5-ci tur bugün keçiriləcək, 2 oyunla davam edəcək. Günün ilk maçında saat 17:30-da Kəpəz Gəncədə Qəbələni qəbul edəcək. Şamaxı isə səfərdə Sumqayıtın qonağı olacaq. Bu görüş saat 19:45-də başlayacaq. Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan turun açılış oyununda Neftçi Yevlaxda İmişlini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. İngiltərə Premier Liqasında 4-cü tur bugün başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 18:00-də 2 görüş keçiriləcək. Chelsea Hull City-ni Liverpool Fulham-ı qəbul edəcək. Saat 20:30-da Everton Tottenham səfərinə yollanacaq. Günün son maçı 23:00-də başlayacaq. Arsenal səfərdə Sunderland-lə üz-üzə gələcək. İspaniya La Liqasında 5-ci turun oyunları davam edir. Saat 16:00-da Racing Alaves-i qəbul edəcək. 20:30-da Atletik Elçi maçı keçiriləcək. Günün son qarşı durması saat 23:00-də Santiago Bernabeu-da başlayacaq. Real Rayo Vallecano-nu sınağa çəkəcək. İtaliya seriyasında isə 4-cü tur 3 oyunla davam edəcək. Saat 17:00-də Genoa Frosinone, 20:00-də Lazio Milan, 22:45-də isə Atalanta Cagliari görüşləri başlayacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqiblərindən Arsenal Andrea Bartişvilini transfer edib. Gürcüstanlı hücumçu ilə 2027-ci ilin iyulunda qüvvəyə minəcək müqavilə imzalanıb. 17 yaşlı futbolçu ölkəsinin aşağı yaş qrupları millilərində də oynayıb. Judoçumuz Hidayət Heydərov Budapeştdə keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində iştirak etməyəcək. 81 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı məşq zamanı zədə alıb. Hidayət Heydərovun 32:1 finalda ilk rəqibi yerli judoçu Benedek Tot olmalı idi. Real idmanla bu qədər. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız Seyni Dalğada qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: əhalisi olsun.
1: Xarici diplomatlar Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Birinci sinif elektron qəbul prosesi yenidən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən diplomatik korpusun nümayəndələri Kəlbəcərdə yerləşən Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Qonaqlar abidənin tarixi ilə bağlı məlumatlandırılıblar. Qeyd edək ki, sözgedən kompleks ərazisindəki ən böyük monastır kompleksi sayılır. Belarus 2027-ci ildə Azərbaycanla birgə Qarabağda aqroşəhərci tikintisini başlamağı planlaşdırır. Bu barədə Xarici Diplomatik Korpusun nümayəndə heyətinin tərkibində Qarabağ bölgəsinə ziyarət edən Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pnyeviç məlumat verib. Birinci sinifə gecikən uşaqlar üçün elektron qəbul prosesi yenidən aktivləşir. Bu barədə məktəbəqədər və ümum təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 16 sentyabr saat 11-dən etibarən 2026-27-ci tədris ili üzrə ümum təhsil müəssisələrinin birinci sinifi üzrə üzürlü səbəbdən gecikən uşaqlar üçün boş qalan yerlərə məktəb və müəllim seçimi prosesi başlayacaq. Proses 30 sentyabr saat 15-ədək davam edəcək. Meksikalı mütəxəssis Ivan Luna Gəncə basketbol klubunun məşqçilər korpusuna cəlb olunub, mütəxəssislə yeni mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Ivan Luna basketbolçuların fiziki və kondisiya hazırlığına nəzarət edəcək, o vətəni ilə yanaşı Litvada da çalışıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Kino sevərlər, Sinema Radio xoş gəldiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı və Real FM-in dəstəyi ilə Azərimedia şirkətinin Sinema Radio verilişindəsiniz. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də məhz 107 dalğasında görüşürük. 380-ci buraxılışımızı təqdim edirik. Bugün Dost Sinema rubrikasında çox maraqlı qonağımız olacaq, mütləq dinləyin. Və ənənəmizə sadiq qalaraq, ilk soundtrackımızı sizə təqdim edirəm. 2021-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Əli Səttar Quliyevin Olimpiya bədii filmindən soundtrackımızı dinləyirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keşif aldık. Oscar mükafatı laureatı olan rejisör Florian Zeller yeni filmini Bunker'ı Venice Film Festivali'ne getirdi. Filmde er ervat, birçoklarının sevimlisi Javier Bardem ve Penelope Cruz rol alırlar. Film global felaket baş verirse, milyarder için bunker tikmek için büyük, lakin etsik cihette şüpheli bir sipariş alan memar Miguel'den bahsedir. Sehavetli teklif Miguel'in hayat yoldaşı Safiye ile 17 yıllık evliliğini tehdit eder. Psikoloji dramını Diaz Zeller'a bir neçe yıl evvel Mark Zuckerberg'in Hawaii'de bunker tikmesi hakkında bir megale okuyanda geldi. Özümden soruştum, o bizim bilmediğimiz bir şey mi bilir? Tecrüblendim, insanları bir araya getirerek servet kazanan bir adam özünü dünyadan tecrid etmek kararına gelmişti. Belki hamımız uzaqlaşırıq rejissor mətbuat konferansında belə deyib. Zeller'in sözlərinə görə o əvvəlcə Bardem və Cruz'u baş rollar üçün istəyirdi, çünki onların uzun bir tarixçəsi personajlara və hekayəyə dərinlik qatacaqdı. Lakin Bardem ekranda heç bir şeyin cütlüyün real həyatına bənzəmədiyini qeyd edib. Biz işi şəxsi münasibətlərimizdən ayırmaqda çox yaxşıyıq. Əks halda sadəcə sağ qala bilməzdik və biz heç vaxt mübahisə etmirik. Aktyor zarafatla belə deyib. Cruz əlavə edib ki, evdə ulduz cütlük iş müzakirə edərkən tarazlığı koruyur. Əlbəttə ki, birlikdə bir layihə üzərində işləyiriksə, bunu tez-tez müzakirə edirik. Amma bu çox vaxt baş vermir, çünki bir çox şey bizə uyğun gəlmir və bizi əks etdirmir. Florianla isə fərqli idi. Bilirdik ki, bu layihə bizim üçündür. Senarini bəyəndik. O təcrübələrimizi ekrana getirmişsə, mənimizi təklif etdi. Sözün əsl mənasında deyil, əksinə həyatımızı. Aktrisa belə deyib. Filmdə həmçinin Paul Dano, Steven Graham, Patrick Schwarzenegger və başqaları da rol alırlar. Tom Cruise'un başrolda oynadığı Digger satirik komediyasının son treyleri internetdə yayımlanıb. Oscar mükafatı laureatı rejissör Alejandro González Iñárritu'nun rejissörlüğüyle çekilen film 2 oktyabrda yayımlanacak. Film milyardlarla dolarlıq şirketin baş direktörü ve hareketleri global felakete sebep olan Digger Rockville hakkındadır. O, yaratmasına kömək etdiyi apokalipsisin karşısını şəxsən almaq qərarına gəlir və dünyanı gəzməyə başlayır. Yardımcı aktyor heyətinə John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, J.C. Plemons və başqaları daxildir. Operatorluq Emmanuel Lubezki məxsusdur. John Mulaney, Warner Brothers Pictures tarafından hazırlanan klasik casus komediyası Ağıllan Get Smart'ın yeni tam metrajlı versiyasında rol almaq üçün tanışıqlar aparır. Senari müəllifi Seth Graham Smith olacaq. Müqavilə bağlanarsa, Mulaney təfərrüatları hələ açıqlanmayan yeni aktyor heyətinə rəhbərlik edəcək. Orijinal Get Smart serialının premyerası 1965-ci ildə baş tutub və 5 mövsüm, ümumilikdə 138 bölüm davam edib. Hekayə mütəmadi olaraq özünü yöndəmsiz vəziyyətlərdə tapan ağıllı, lakin özünü apıra bilməyən bir casus olan nəzarət agenti Maxwell Smart'ın həyatından bəhs edir. O, səlahiyyətli agent 99 ilə tərəfdaşlıq edib. Serial böyük uğur qazanıb və ən yaxşı komediya seriyası nominasiyası da daxil olmaqla 7 Emmy mükafatı qazanıb. Əhvalat əvvəllər 2008-ci cildə böyük ekran üçün uyğunlaşdırılıb. Həmin versiyada Steve Carell Maxwell Smart'ı, Anne Hathaway isə onun partnerini canlandırıb. Medianın məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yay kassa filmləri bütün zamanların kassa rekordunu qırıb. Tamaşaçılar kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərə ümumilikdə 4,76 milyard dollar xərcləyiblər. Hesablama 1 maydan 7 sentyabra qədər olan dövrü əhatə edib. Bu dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən populyar filmlər bunlardır. Şeytan Prada Geyinir 2, Michael serial Vəsvəsə reality show, oyuncaq hekayəsi 5, Odyssey və Hürümçək Adam Yeni Gün. Əvvəlki rekordçu 4,75 milyard dollar gəlir gətirən 2013-cü ilin yay mövsümü olub. Həmin il Dəmir Adam 3, Polad Adam, Mənfur Mən 2 və digər filmlər nümayiş olunub. Doğma sinema. Doğma sinemaya keçid aldıq. Əziz dinləyicilər, bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov 44 filminin bir neçə teaserini paylaşıb. Duyğu adlanan treyleri təqdim edirik.
1: Biliyor musun, ben hemen anladım senin asker olduğunu.
2: Necə?
1: Dik duruyorsun.
3: Bütün günü telefon gözümün kabağımdan. Derin birden zəng elədi.
1: Aslında cepheye gelmek istedim. Alba izin verme. Benim zamana değil, sana ihtiyacım var. Sen yanımdayken her şey çok güzel. Çok mutluyum.
2: Özüme yakışı bak.
1: Sen de.
4: Mən də getsəm rayona, işi başlayacaq ki, hə, oğul, gəlmirsən, düş qabağıma gedək həyəti təmizləyək.
5: Mənim silahımı görmüşsünüz, hə? Mən bu pulemiotu təmizləməsəm, mənim gecə gözümə yuxu girməz.
6: Hə, bildim, sondur.
7: Son. Şuna anlasın, balacı.
8: Sənə söz verirəm. Şuanı görməyən sonuncu nəsil biz olacaq. Söz verirəm.
9: Qarabağ Azərbaycandır!
10: Ordubadda 72 məscid olub.
11: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
12: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
13: Həqiqətən Behiştdir.
14: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olubdur.
15: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
16: Orda naxışırdım mən Qarabağa.
17: Bunu qoyduq, yazda çıxadıb, düzürdülər yolun qırağını.
18: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
19: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarix irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn bu günə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnimedi şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Axayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Azərbaycan Film Komissiyası Hindistanda keçirilən beynəlxalq film turizmi tədbirlərində təmsil olunur. 2026-cı ilin 8 və 10 sentyabr tarixlərində Hindistan Respublikasının Chennai və Heydarabad şəhərlərində Hindistan Beynəlxalq Film Turizmi Kongresinin xüsusi buraxılışı IFTC Special Edition SOF keçirilir. Tədbirlər Cənubi Hindistanın kino sənayesi ilə beynəlxalq tərəfdaşlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə, çəkiliş məkanlarının təşviqinə və film turizminin inkişafına həsr olunub. Tədbirlərdə Azərbaycanı Film Bridge şirkətinin nümayəndəsi Emin Quliyev təmsil edir. İştirakın məqsədi Azərbaycanın film çəkiliş imkanlarının tanıdılması, Hindistan kino istehsalçıları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsidir. Azərbaycanın bu platformu da təmsil olunması ölkəmizin çəkiliş məkanlarının, kino istehsalı potensialının və film istehsalına dövlət dəstəyi və xüsusən də geri ödəmə cash rebate mexanizmlərinin beynəlxalq sənaye nümayəndələrinə tanıdılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsi 29-30 sentyabrda keçiriləcək. Tam metrajlı bədii film layihələri və qısa metrajlı bədii film layihələri 29 sentyabr tarixində, bədii sənədli film layihələri, sənədli film layihələri və animasiya layihələri isə 30 sentyabr tarixində təqdim ediləcək. 24-28 noyabr tarixlərində İstanbulda baş tutacaq 3-cü Beynəlxalq Qara Dəniz Animasiya İmalatxanasına qeydiyyat davam edir. Bu il Azərbaycan xüsusi qonaq ölkə statusundadır. Bu intensiv proqramda seçilmiş 10 layihənin komandası beynəlxalq ekspertlərin mentorluğu ilə ssenari, bədii rəhbərlik və koproduksiya istiqamətində layihələrini inkişaf etdirmək şansı qazanacaqlar. Fərqlənən layihələr MIFA Annecy 2027-də layihənin təqdimatı, Fransada NEF Animation və CNC Residensiya proqramında iştirak, CEE Animation Forum 2027-də iştiraka dəstək əldə edəcəklər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti 2-12 sentyabr tarixlərində İtaliyada keçirilən 83-cü Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edib. Qeyd edim ki, Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı dünyanın ən qədim və nüfuzlu kino tədbirlərindən biri hesab olunur və hər il yüzlərlə sənət adamını, prodüserləri və media nümayəndələrini bir araya gətirir. Festival çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği, yaradıcılıq sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi və ölkəmizin kino potensialının tanıdılması məqsədi ilə nümayəndə heyəti tərəfindən bir sıra görüşlər həyata keçirilib. Nümayəndə heyəti həmçinin festival günlərində təşkil olunan Venice Production Bridge beynəlxalq kino sənayesi bazarında da təmsil olunub. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən prodüserləri, distributorları və investorları bir araya gətirən bu əsas biznes və şəbəkələşmə platformasında yerli kino sənayesinin inkişafına xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi, eləcə də birgə istehsal və əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində işgüzar danışıqlar aparılıb. Pitching mərhələsinə keçirilən layihələrlə infosesiya təşkil olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsinə və SİQE qazanan layihələrin nümayəndələri ilə infosesiya keçirilib. Görüş çərçivəsində layihələr barədə seçim komissiyasının rəyləri, irad və təklifləri səsləndirilib. Onların daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində xalq artisti professor Vaqif Mustafayevin yaradıcı laboratoriyası nəzdində fəaliyyət göstərəcək ali rejissorluq kursları üçün sənəd qəbulu davam edir. Tələbələr il yarım ərzində nəzəri biliklər əldə etməklə yanaşı, Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəstəyi ilə praktiki bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı qazanacaqlar. Kursların praktiki hazırlıq mərhələsində Kinostudiyanın texniki bazasından və imkanlarından istifadə olunacaq. Bu, tələbələrə öyrəndiklərini çəkiliş prosesində tətbiq etməyə, kino istehsalının müxtəlif mərhələləri ilə yaxından tanış olmağa və rejissorluq təcrübəsi qazanmağa şərait yaradacaq. Azərbaycan filmin tədris prosesində iştirakı nəzəri hazırlıqla peşəkar kino təcrübəsi arasında əlaqə yaradaraq, gələcək rejissorların yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsinə və milli kino sənayesində fəaliyyətə hazırlanmasına tövbə verəcək. Qeyd edim ki, sənədlərin qəbulu üçün son tarix 1 oktyabr 2026-cı ildir. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Görkəmli teatr və kino xadimi, xalq artisti Aleksandr Şarovski 9 sentyabr 2026-cı il tarixində 78 yaşında vəfat edib. 1948-ci ildə Bakıda anadan olan Şarovski uzun illər Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının baş rejissoru kimi zəngin sahəvi təcrübə qazanıb. Teatr fəaliyyəti ilə yanaşı, o, milli kinematografiyamızda da səmərəli fəaliyyət göstərib. Yarımçıq qalmış mahnı, Anın Quruluşu, Qorxma Mən Səninləyəm və Lətifə kimi Azərbaycan filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına şöhrət və şərəf ordenlərinə layiq görülmüş sənətkarın əziz xatirəsi daim qalacaq. Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev nekroloq yazıb. Birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva isə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Hörmətli dinləyicilər, 11 sentyabr tarixində Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının qurultayı keçirilib. Şəfiqə Məmmədova Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilib. Və hal-hazırda Şəfiqə Məmmədovanın Real TV-yə eksklüziv müsahibəsini təqdim edirik.
2: Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının 11 sentyabr 2026-cı tarixdə keçirilmiş qurultayında Şəfiqə Məmmədova, xalq artisti, İttifaqın idarə heyətinin katibi, İttifaqının sədri seçildi və elə Şəfiqə xanım hazırda bizim yanımızdadır və mən ona sual ünvanlayacağım. Şəfiqə xanım, sizi təbrik edirik.
13: Çox sağ olun.
2: Şəfiqə xanım, ümumiyyətlə, bax, İttifaqın yenidən sədirliyinə qayıtmaq, ümumiyyətlə, məşə siz burada rəhbər olmuşsunuz, amma yenidən artıq rəsmi olaraq qayıtmaq perspektiv nələri vəd edir Azərbaycan kinematoqrafçılarına və bundan sonra İttifaqı biz hansı yeni inkişaf platformasında görəcəyik?
13: Platforma bilirsiniz böyük meyardır və platformanın İttifaqın platforması aydındır mənim üçün, şəxsən mənim üçün çox aydındır, çünki kino bilirsiniz ki ictimai bir birlikdir.
2: Bəli.
13: Və burada əsas kinematoqrafçılar məhz bir yerdədirlər.
2: Bəli.
13: İstər rejissorlar, operatorlar, hamısı bax burada.
2: Bəli.
13: Hamının ittifaqıdır və istər kimsə bugün filmlər çəkir, kimsə... Nə bilirsiniz necə? Mən bu ictimai səsə, ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai səs, mən böyük məna verirəm bu ictimai səsə. İctimai səs belədir, çox güclü bir səs ola bilər. Və mən bütün kinematoqrafçıları yekdilliklə çağırıram ki, hər bir problemə görə, hər bir kinomuzun naminə bir səslə bütün problemlərə bir yerdə çalışsaq və bir yerdə biz nail olaq. Bütün kino problemlərimiz çoxdur. Düzdür, tərpəniş var, mən inanıram. Amma mən istərdim ki, kinomuz artıq qızıl dövrə adım atsın. Və mən bu yolda mən bilirəm ki, bu ictimai birlik öz sözünü hələ deyəcək qabaqda.
2: İdarə etdi, artıq formalaşır, yəni artıq da təsdiqlənəcək.
13: Bəli, təsdiqləndi, səs də verildi və siyahlar yenə baxılacaq. Ola bilər, əlavələr olsun kimsə. Üzvlər çoxdur, yəni qəbula gələn çoxdur, gənc kinematografçılar xüsusilə. Biz onları qəbul eləyəcəyik, biz baxacaq, qəbul olanda heç olmasa gənc kinematografçılarında heç olmasa azacıq da olsa biz dəstək verəcəyik, nailiyyəti olsa. Bax belə, yəni bilirsiniz, problemlər çoxdur və layihələr çoxdur və arzularımız çoxdur. Ona görə mən əminəm ki, bir yerdə, elə sizlə də bir yerdə, siz də idarə heyətin üzvü seçilmişsiniz. Təbrik edirəm sizi, Kamran. Və mən əminəm ki, Real kanalı bizimlə, mən istərdim ki, Real kanalda da bizə yer ayrılsın. Hansısa veriliş yaransın kino ilə bağlı, kino sənəti ilə bağlı. Onu da fikirləşərsiniz. Bir Şahin müəllimə də mən çox böyük bir görsəz uğurlar arzulayıram. Bu Real kanalı çox bu gündəbdədir və biz istərdik ki, öz yerimiz olsun orada.
2: Təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik. Şəfqə Məmmədov, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri idi.
0: Əziz dinləyicilər, 44 bədii filminin növbəti treyleri Döyüşçü Qardaşlar adlanır. Dinləyək.
20: Mənim qardaşlarım orada şəhid olunur. Bilirsən bu nə hissimə keçirdirəm?
21: Bu təbiət özü bizi qoruyur. Torpağımız elə bizi yedirdər, içirdər. Dağlar bizi cınaqlardan qoruyar, duman bizi gizlədər.
20: Eşitməm sən, duman, gəl, yetim dağlardan.
22: Yurdun sahibləri qayıdır. Da bizi gözləyir.
21: Gürləmiz qutarsa, biz onu düşməndən götürəcək. O gürlə də qutarsın. Bıçağımız, dırnağımızla, dişimizlə, səfərə qədər.
22: Torpaq ən yaxşılarını özü üçün saxlayır. Şəhidlər ölməz. Vətən sağ olsun.
23: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
23: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Və dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikası davam edir və biz bugün çox gözəl bir söhbət edəcəyik. Kiminlə? Qonağımız 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin seçim komissiyasının üzvü, əməkdar incəsənət xadimi, genel rejissor Elxan Cəfərovdur. Elxan müəllim, xoş gəldiniz.
4: Xoş gününüz olsun, təşəkkür.
3: Necəsiz, işləriniz necədir?
4: Şükür Allah, yaxşı.
3: Elxan müəllim, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin seçim komissiyası hansı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərib, biraz danışın bizə.
4: Deməli, seçim komissiyasının mən keçən dəfəki seçim komissiyalarında olmamışam, amma bu dəfəkində də bilmirəm, bu yenilikdir və yaxud yenilik deyil. Orada daha çox layihələrin yəni keçid müsabiqəsi idi. Çünki orada təkcə bədii tərəfi ssenarilərin və yaxud təqdim olmuş rejissorların işlərinin bədii hissəsi deyil, eyni zamanda texniki bir neçə sual da var idi. Həm maliyyə, həm istehsalçı şirkətin film təcrübəsinin olması, həm sənədlərin təqdim olunması, eyni zamanda bu filmin kinoteatr taleyi və yaxud festival taleyi, xarici prodüserin olub-olmaması, digər, məsəl üçün, maliyyə mənbələrinin olmaması, yəni bu faktorlar da öndə idi. O seçim komissiyasında 6 üzvü var idi. Təbii, rəylər müxtəlif olur. Yəni, deyək ki, bu seçim komissiyasından keçmiş bütün filmlər yekdilliklə qərara alınıb ki, bu filmlər olsun. Onu da deyə bilmərəm, çünki rəylər müxtəlif olub. Hər kəsən müstəqil olaraq öz rəyini bildirirdi, öz qiymətləndirilməsini qoyurdu, həm bədii nöqtəyi nəzərdən, amma elə texniki

yaşlı sayı maksimal formada düşünürəm ki, bir 10 layihə bu müsabiqəyə aid. 83 layihənin iştirakçılarına tövsiyə eləmək istəyirəm ki, məyus olmasınlar. Çünki ümumiyyətlə həyat müəyyən bir mənada mübarizədir. Allah qismət eləsin ki, bunlar bütün mübarizələrimiz yalnız yaradıcı müstəvidə olsun. Yəni, digər problemlər olmasın inşallah. Və çox istərdim ki, o 83 və yaxud 80 müsabiqədən keçməyən layihələrin müəllifləri yeni ideyalarla təqdim etsinlər. Çünki mən bir balaca bu ssenarilərə baxdıqda az da olsa, yəni az da deyildi ki, müəyyən bir məyusluq hissi də keçirdim. Çünki mövzuların əksəriyyəti çox yəni gərgin mövzulara aid, yəni sosial problemlərin önə çəkilməsi, ailə münaqişələri haqqında kəskin yəni bax belə motivlərin səslənməsi. Məsələ burasındadır ki, mən artıq müəyyən bir təcrübəsi olmuş yaradıcı insan olaraq, məsəl üçün mən onun tərəfdarıyam ki, təbii hələ xüsusda kino, incəsənət, kino, kinonun ilkin vəzifəsi kütləvi düşüncənin müəyyən bir mənada pozitiv və qurucu, necə deyərlər, istiqamətə yönəldilməsidir. Sadəcə həyatın güzgüsü olmaq yaradıcılıq üçün kifayət deyil. Sən əgər yaradıcılıq nədir? Sən əgər problemi açıqlayırsan, hər hansı bir problem haqqında hekayən varsa, deməli, o hekayənin sonluğunda və yaxud rezüməsində sən ondan özün bildiyin qədər bir çıxış yolu göstərməlisən. Sən göstərməlisən ki, bəli, müəyyən bir problemlər ola bilir, amma bu problemlərin yaranmaması üçün və yaxud düzgün çözülməsi üçün bax bu və yaxud bu nəzəri çıxış yolları var. Çünki bu bugünkü gərgin dünyəvi proseslər içində, yəni onsuz da problemlər, yəni insaniyyətin başında bu keçid dövrüdür və hər yüzilliyin birinci 30-40 vədə illəri bu keçid dövrü olur və o transformasiyalar dövrüdür. Düşüncələrin dəyişməsi dövrüdür və bu zamanda əlbəttə yeni fikirlərin yaranması olur və labüddür, amma bu keçid dövründə o agresiv həyata münasibətdə agresiv olmağı bir qədər saxlamaq lazımdır. Çünki həyat öz axarı ilə gedir. Necə deyərlər, dünya bir pəncərədir, hər gəlib gedən baxar gedər. Dünyanı dəyişmək arzusu gözəl bir düşüncədir. İnsanların düşüncə tərzinə müsbət müdaxilə eləmək yaxşı bir arzudur. Amma elə bir məqamlar və elə bir tarixi məqamlar var ki, o tarixi məqamlarda insan acizdir. Yəni, bu dəqiqə dünyada baş verən bu agressiv müharibələrin, qarşı durmaların biz əlbəttə daxilən, ələ xüsusda yaradıcı insanlar əleyhinə olduğumuz anda sadəcə əleyhinə olub və palaza bölün, elinə sürün, sən də deyin, sən də giləylən. Axı biz yaradıcıyıq, yaradılmaqla məşğul olmaq lazımdır. Yeni bir fikirlərin doğulmasıyla düşünmək, doğulmasaq da düşünmək lazımdır. Hər hansı bir kritik vəziyyətdən bu və yaxud digər çıxış yollarını araşdırmaqla məşğul olmaq lazımdır. Sadəcə, yəni belə, onu demək istərdim ki, əslində qalsa, bax, ümumilikdə ssenarilərin məzmununda bax belə bir bədbinlik hissələdim mi və s. Və əlbəttə ki, piç

0: Pitching mərhələsinə keçmiş layihələr. Deyək ki, görürsən, baxırsan, maraqlı ssenaridir. Amma rejissorun təqdim olunmuş, yəni layihənin təqdim olunmuş rejissorunun baxırsan ki, təcrübəsi yoxdur. Demək istəməzdim ki, onlara şans vermək lazım deyil. Əlbəttə lazımdır, amma seçim komissiyası seçim edəndə əlbəttə ki, təcrübəli adlara daha çox istinad edir və o, təcrübəsi olmuş həm şirkətlərə, həm müəyyən bir mənada artıq müəyyən bir müvəffəqiyyətə qazanmış və uğuru qazanmış layihələrə və o layihələrin təqdim edən insanlara daha çox arxalanır. Çünki belə, yəni mən əslində qalsa arkada bu təşəbbüslə də çıxış edirdim ki, mütləq formada debüt layihələrində müsabiqəsi keçirilməlidir. Sırf debüt layihələri. Çünki deyirəm də, yəni bu 93 nəfər, 93 layihənin içindən seçim komissiyası yalnız yəni bildiyi və təcrübəsinə arxalandığı insanlara layihələrini keçirdir. Yəni müxtəlif layihələrdə müxtəlif problemlər ola bilər. Deyək ki, baxırsan ki, həm rejissoru maraqlı bir ad çəkilib, həm ssenari maraqlıdır. Amma büdcə, mən anlayıram ki, təqdim olunmuş layihəni bu büdcəyə çəkmək istəyən və çalışıb bu layihəni təqdim edən insanların istehsal təcrübəsi çox aşağı səviyyədədir. Yəni, o büdcəyə yerləşmək və yəni bu tərəziyə qoymaq lazımdır da. Sən əgər döyüş filmi çəkmək istəyirsənsə, deyək ki,
1: təcrübəsiz insana vermək biraz
0: təcrübəsizdən
1: təhlükəlidir.
0: Eyni zamanda maliyyəsi az olan, yəni bu çox bahalı bir janr. Belə.
1: İlham müəllim, layihələr arasında, ssenarilər arasında ən yadda qalan hansı layihələri qeyd edə bilərsə, ola bilər rejissor yanaşması baxımından və ya ssenarinin öz keyfiyyəti baxımından hansıları yadda qaldı? Mövzu baxımından
0: hansılar yadda qaldı? Əslində qalsa konkret adlar çəkmək istəmirəm, çünki 93 layihənin hər biri qiymətləndirilirdi və sonda ballar toplanılıb müəyyən bir rezümə edilirdi, nəticə çıxarılırdı. Deyək ki, hər hansı bir mövzunu önə çəkmək istəməzdim, amma demək istəyərdim ki, bax, o layihələr, mən şəxsən o layihələri dəstəkləmişəm ki, o layihələrdə necə deyərlər, bir yaradıcılıq cücərtisi görmüşəm. Təkcə sırf bədii yaradıcılıqdan söhbət getmir. İnsan düşüncəsinə təsir edə biləcək və yaxud mənəvi dəyərləri önə çəkən, milli dəyərləri önə çəkən layihələr çox vacibdir. Yenə də deyirəm, əlbəttə ki, bugün mən dəfələrlə demişəm, biz biraz əlaxüsusda Sovet dövrünün kinematografında işləmiş insanlar, biz kinematografın 200 milyonluq potensial tamaşaçısına yönəldilmiş kinematografın nümayəndələriyik və təbii Sovetlər dövründə də bu sadəcə ideoloji alət deyil idi, o eyni zamanda maliyyə alət idi, çünki kinematografa buraxılmış maliyyə təqribən bir 10 dəfə özünü doğruldu, hamısından söhbət getmir, amma böyük əksəriyyəti nəinki öz büdcəsini bütövləyirdi, həm də gəlir gətirəcək qədər, çünki areal geniş idi. Biz indi çalışmalıyıq, əlbəttə ki, bizim ümdə vəzifəmiz bugünləri Azərbaycan kinosunun büdcəsinin qalxması problemləri eyni zamanda yayım arealının genişlənməsi ilə də vacib, yəni paralel gedək ola bilən hadisələrdir, problemlərdir. Biz ilk növbədə gərək Azərbaycan kinosunu, yəni vəzifələr çoxdur. İlk növbədə çox böyük də olmayan büdcələrə keyfiyyətli iş çəkmək. Bu işin ilk növbədə daxili bazarda rəğbət qazanmasına nail olaq. Çünki daxili bazarda rəğbət qazanılmayan heç bir layihə, qazanmayan layihə o xarici bazara çıxarılası deyil. Mən bunun tərəfdarı deyiləm və yanlış fikirdir. Əgər sən öz daxili bazarında rəğbət qazana bilmirsənsə, uğur qazana bilmirsənsə və müvəffəqiyyət qazana bilmirsənsə, mən industrial kinematografdan danışıram, müəllif kinosundan danışmıram, məsəl üçün Tarkovskini indiyə qədər anlamayan, dərk etməyən və qəbul eləməyən insanlar var idi. Var. Amma yəni industrial kinematograf ilk növbədə öz yəni öz qazanında özünü qane edəcək qədər qaynamalıdır. Və ondan sonra sən həmin o filmi və orada qaldırdığın problemləri və yaxud bir nüansları dünyaya təqdim etmək imkanım var və o dərəcədə də maraqlıdır, çünki daxili bazara düzdür, indi mənə irad tuta bilərlər ki bizim bəzi bayağı komediyalarımız daxili bazarda güclü uğuru qazanırlar, amma heç bir yerə çıxartılası deyil. Yəni istisnalar var təbii, amma bu və yaxud digər formada daxili bazar nə deməkdir? Daxili bazar öz tamaşaçımızın qəlbinə yol tapa biləcək mənəvi dəyərlərdir. Və bu dəyərlər əgər düzgün təyin olunacaqsa, onda onun xaricdə də nümayişi maraq doğura bilər. Çünki heç bir dünyəvi problem dünya üçün maraqlı deyil. Milli problemlər maraqlıdır. Milli problemin milli həlli yolları maraqlıdır. Çünki yenə də deyirəm, insaniyyəti birləşdirən mütləq insani dəyərlər var və bu dəyərlərin çözülməsi müxtəlif xalqlarda və müxtəlif regionlarda, müxtəlif cür mədəniyyətlərdə də eyni zamanda müxtəlif cür həll oluna bilir. Deyək ki, məsəl üçün Rusiya o da ərazidə deyək ki, hər hansı bir ailə problemi özünə ailədə problemin olan insanın kənarda sevgi axtarışı həll oluna bilərsə, biraz bizim milli mənəvilərimizdir. Çünki biz də biraz başqa cürdür. Biz müsəlman ölkəsiyik, biz yəni Qafqaz dövlətiyik, bizim özümüzün dəyərlərimiz var, ailə dəyərlərimiz var. Eyni zamanda cəmiyyətdə olan problemlərin də həllinin müxtəlif istiqamətləri də aparmaq olar. Bu da insanın təbiətindən və hər hansı bir dövlətin özünün xarici və daxili siyasətindən də asılıdır. Əlbəttə. Bu fərqlilik insanları birləşdirir, əslində qalsa. Bu fərqlilik insanları bir-birindən ayırmır. İnsanları birləşdirən problemin özüdür. Amma onun həlli yolları, müxtəlif həlli yolları insanların, yəni müxtəlif insanların beynində yeni bir cığırlar açır. Bəlkə də mənim həll yolum, deyək ki, bizə aid olan hansısa bir problemin həlli yolu Skandinaviya dövlətində bir qədər maraq doğura bilər ki, görürsən, bu bizim məsəl üçün ağlımıza gəlmirdi. Və yaxud onların, mən onun bir Norveç filminə baxdım. Yəni, eyni zamanda ailə problemi də olan film idi, eyni zamanda insanın hansısa bir nailiyyətə qazanmaq üçün getdiyi yol haqqında da bir film idi, amma o qədər rahat emosional əhval ruhiyyədə idi ki film. Mən inanırsınız, mən o filmə sadəcə onun yaratdığı auraya görə oturdum, baxdım. Mən orada heç bir şey maraqlandırmırdı. Onların problem həlli də o qədər maraqlandırmırdı, amma o daxili aura var idi filmdə. Bax, o sırf Norveçlilərə aid o qış, soyuq təbiətli insanların emosional hislərinin hansı anda belə qabarıq o önə çıxmaqları və yaxud bu və yaxud digər problemin həllində nə qədər daxili sarsıntıları keçirdən insanın nə qədər emosional və yaxud qeyri-emosional olmalı mənə çox maraq doğurdu. Əslində qalsa özüm üçün yegan, yenə də deyirəm, yəni Norveçdə də bizə aid bir təbiət deyil, amma mən birdən-birə dərk elədim ki, əlbəttə, bəlkə də bizim həddindən artıq emosional olmağımız, çılğın olmağımız bizə bəzi məsələlərin, problemlərin dərinləşməsində əksinə mənfi təsir göstərir. Bəlkə də müəyyən məqamlarda soyuqqanlı olmağı bacarmaq lazımdır. Biraz soyuqqanlı düşüncə ilə, soyuqqanlı əhval ruhiyə ilə problemi baxdıqda bir də görsən ki, əslinə qalsa, o deyilən Allah problemi də yaradır, onun həlli yollarını da göstərir. Sən emosional olub, çılğın olub, o həlli yollarını görməyə bilərsən, amma özünü tarazlayıb, özünün daxili emosional hissini müəyyən bir normaya gətirib, problemi daha, necə deyirlər, daha kənardan nəzər edə bilərsən və elə də də bir də görsən ki, həlli yollarını da tapdın.
1: Ümumiyyətlə, kino o qədər zəngin, dərin bir industriyadır ki, çox az bir büdcə ilə o qədər rəngarəng, o qədər maraqlı bir, siz dediyiniz kimi, o auranı yaratmaq olar ki, insanı sadəcə ekrana kilitləyə bilərsən. Bax, siz bir rejissor kimi ona bir başqa bir tərəfdən də baxa bilirsiniz. Əslində, bu çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Həm də tamaşaçı kimi də bir başqa tərəfdən baxa bilirsiniz. Amma sırf bu layihələrin potensialı, yəni onun komersi, yaxud festival üçün olmasını, o müəyyən bir cizgini necə hiss edirdiniz?
0: Sadəcə təcrübə faktı. Yaş, təcrübə. Bu önəmlidir. Çünki mən deyə bilmərəm ki, dəqiq, yəni biz heç birimizin düşündüyü həqiqət mütləq deyil. Hər kəs öz subyektiv düşüncələrindən çıxış eləyir. Amma dünyaya baxır, müəyyən bir yaş təcrübəsi, müəyyən bir istehsalat təcrübəsi, bunlar hamısı a priori insanın beynində belə formalaşmış bir substansiyaya çevrilir və o substansiyaya müraciət etdikdə heç sən hər hansı bir layihəni dəyərləndirəndə konkret nəyə görə dəyərləndirdim də sualından daşına bilərsən, çünki hissiyyat faktoru var. Amma təbii, yenə də təkrar eləyirəm, artıq təcrübəsi olan, məsəl üçün, mən ilk növbədə nəyə baxırdım? İlk növbədə sinopsisə və yaradıcı qrupun, heyətin kimlər olduğuna. İlk növbədə. Və üçüncü növbədə baxırdım nə qədər maliyyə istəyirlər. Və baxırdım hekayəni bu maliyyəyə yerləşdirmək faktını tam anlayıblar. Elə layihələr vardır ki, bəli, mən görürdüm ki, bəli, bu yaradıcı insanlar və bu istehsalat qrupu özü üçün bu məsələni çözüb. Bəli.
1: Fikirlərlə maliyyə üst-üstə düşür.
0: Düşür. Yəni, istehsalatla, istehsalat gərginliyi ilə və ehtiyacı ilə təqdim olunmuş maliyyə, təbii ki, kinoda maliyyə nə qədər çox olsa bir o qədər daha təcrübəli kino bahalı sənəddir, yəni onu dəfələrlə demişəm, amma yenə də bugünkü bizim vəzifəmiz mövcud vəziyyətdə, mövcud maliyyə, necə deyərlər, çərçivələrində maksimal dərəcədə yüksək keyfiyyəti vermək istəyi və bacarığıdır. Mən böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bax, bugün mənim üçün çox dəyərlidir bizim gənc peşəkarların peyda olması, onların, bax, bilənçinə yeni layihələrlə, yeni işlərlə ortalığa çıxıb müvəffəqiyyətli və uğurlu işlər çıxartması. Təqribən bir 10 il serialları pislədilər. Bu nə bir abırçılıqdır, bu nə bir... Son illər bir neçə serialımız mənə görə çox peşəkar səviyyədə qurulub. Amma yəni, maliyyələri o qədər də böyük deyil. Yəni, ehtiyac yeni fikir yaradır. Yeni çıxış yolları axtarıb tapırsan, bax, bu ehtiyacdan da olur. Və bu ehtiyacdan yeni yollar tapan insanlar əlbəttə uğur qazanırlar. Çünki yeni düşüncə tərzi, məsəl üçün, elə gənclər var ki, mən onların işlərinə baxıram, gənc rejissorlarını düşünürəm ki, aferin, heç mən belə düşünə bilməzdim. Mən bu vəziyyətdən bu cür çıxış yolu tapa bilməzdim. Mənim ağlıma gəlməzdi, çünki müəyyən bir daxili şablonlar, istehsala təcrübəsindən gələn şablonlar var ki, bunu eləmək üçün mütləq bu lazımdır. Bu. Amma da görsən ki, gənc rejissor götürdü kameranı, elə gözəl kadrı qurdu və deyək ki, təcrübəli peşəkarın ən azı bir gün sərf eləyəcəyi və əldə edəcəyi nəticəni cəmisi 2 saat ərzində maksimum 3 saat ərzində görürsən ki, axı bunu eləyib, bu yolu tapıb o kadr daxili montaj anlamı var. Harada ki, sən kameranı elə hərəkət elətdirməlisən və kadra daxil olan personajların planlarının həm iri planlı, həm ümumi planlı, həm hadisənin bax belə ardıcılığını elə əvvəlcədən qurublar ki, aferin, mən çox sevinirəm ki, bizim gənclər bax bu çətinliklərin dövründə yeni çıxış yolları tapırlar. Aferin deyirəm və çox sevinirəm, bu ümid vericidir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan kinosu, yəni, çoxları deyir Azərbaycan kinosu dünyasını dəyişib, Azərbaycan kinosu dünyasını dəyişməyib. Azərbaycan kinosu sadəcə ona bəlli çərçivələrdən, istehsalat təcrübələrindən çıxmaq prosesindir. Ümumiyyətlə, mənə görə dünyəvi prosesindir. Elə bir dövrdür ki, yeni bir sivilizasiyanın başlanğıc dövründəyik biz. Ümumiyyətlə, yəni təkcə tarixi yüzündük anlamı deyil. Deyək ki, 1901-ci illə yaxud 1926-cı illə 2026-cı ilin arasında sadəcə 100 il deyil. Düşüncə tərzini, məsəl üçün 1826 ilə 1926-nın arasında olan o 100 illik düşüncə tərzindən bəlkə də bir 100 qat daha artıq transformasiya olunmuş düşüncə tərzidir. İndi elə dövrdür ki, sivilizasiyaların çöktüyü dövrlər, vaxtı ikən Roma imperiyası, süquta uğradığı keçid dövrləri, Misir sivilizasiyasının vaxtı ikən Yunan böyük sivilizasiyasının, yəni dəyişkənliyə uğraması, bunlar hamısı, bax, belə bir dövrü yaşayırıq. Çox kəskin və maraqlı dövrdür, amma insan qəlbi üçün də eyni zamanda ağır dövrdür.
2: Diqqət, diqqət! Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
3: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda və rayonlarda odlu silahlar tapıldı. Yəmən Husilərə zərbələr endirdi. Hidayət Heydərov tatamiyə çıxmayacaq. Səbəb açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Həsən Cəlal dövlənin nəslindən olan Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzar üstü abidəsindən paylaşım edib. Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzar üstü abidəsi əsrlər boyu davam edən tarixi, varisliyin və əcdad yaddaşının maddi sübutu kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Abidə nəsillər arasında tarixi bağlılığın və irsin qorunub saxlanılmasının real, maddi ifadəsidir deyə paylaşımda qeyd olunur. Bakı metrosunda sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün platformalarda mühafizə sədlərinin quraşdırılması planlaşdırılır. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, bu qatar parkının və hərəkət sistemlərinin yenilənməsindən sonra mümkün olacaq. Həmçinin 2030-cu ilə qədər 9 yeni stansiyanın tikilməsi və 300 yeni vaqonun alınması da nəzərdə tutulur. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 7 tüfəng, 2 patron darağı və 10 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İmam Xomeyni Beynəlxalq Hava Limanının baş direktoru Ramin Kaşifazər hava limanından müxtəlif istiqamətlərə uçuşlarla bağlı hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi barədə məlumatları təqzib edib. Bugünədək İmam Xomeyni hava limanından qonşu ölkələrin hava limanlarını eləcə də xarici uçuşların həyata keçirildiyi 40-dan çox istiqamətə sərnişin daşınması ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bütün uçuşlar adi qaydada davam edir deyə hava limanının baş direktoru əlavə edib. Yəmənin hökumət qüvvələri bugün Qırmızı dənizdəki Muxa Liman şəhərində Husilərə zərbələr endirib, silahlı qüvvələr, texnika və silahları məhv edilib, həmçinin Husi qruplaşmasının üzvləri zərərsizləşdirilib. Bilimizin cüdoçusu Hidayət Heydərov Budapeştdə keçirilən böyük dəbilqə turnirində iştirak etməyəcək. Buna səbəb 81 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançının məşq zamanı zədə almasıdır. Qeyd edək ki, Hidayət Heydərov 32-1 finalda ilk rəqibini yerli cüdoçu Benetek Tom olmalı idi. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Lost Cinema. İlham Əlim, gəlin biraz da sizdən danışaq. Rejissor İlham Cəfərovdan danışaq. Daşlara Həkk Yolunan Tali nə yerdədir?
1: Daşlara Həkk Yolunan Tali deməli Azərbaycan memarlığının banisi sayılan memar Əcəmi haqqındadır. Keçən dəfə də söhbət eləyəndə Mirzə Qədim İrəvani haqqında film çəkəndə demişdim ki, mən çox utanc hissi ilə qeyd elədim ki, mən Mirzə Qədim İrəvani haqqında heç bir informasiyam yox idi. Hələ filmin yaradıcısı olaraq. Artıq Mirzə Qədim İrəvaninin şəxsiyyəti haqqında kim olub, Azərbaycan miniatür sənətində onun rolu nə olub, hansı həyat təcrübəsi olub, hansı çətinliklərdən keçib. Bu barədə informasiya var. Memar Əcəminin adından başqa bir informasiya yoxdur əslinə qalsa və tarixi qaynaqlarda da onun şəxsi taleyi haqqında informasiya demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Onun tikdiyi əsərlər haqqında informasiya daha dolğundur. Yəni, Möminə Xatun türbəsidir, Atabəylər külliyəsinin tikilişidir, Yusif Küseyroğlu, Şeyh Yusif Küseyroğlunun türbəsi indidən Axçıvandadır. Yəni, bunlar haqqında informasiya daha dolğundur, amma Memar Əcəminin şəxsiyyəti haqqında, onun keçdiyi yol haqqında, bax, belə bir informasiya yoxdur. Mən çox şadam ki, bu informasiyanı ssenari müəllifləri Yavər Zayev və İlqar Fəhmi, necə deyərlər, müəyyən bir mənada Memar Əcəminin azca olan, o nöqtə-nöqtə olan informasiyalarından bir həyat yaradıblar. Və onun şəxsiyyətinin açıqlanması üçün kifayət qədər maraqlı bir ssenari təqdim ediblər və mən buna görə hər iki ssenari müəllifinə minnətdaram və çox çalışmışıq ki, film indi hal-hazırda yekun mərhələsindədir, yəni onun çəkilişləri də bitib, montaj dövrü də demək olar ki, bitib, indi hal-hazırda post işləri gedir, grafik işlər, səs üzərində işlər, musiqi üzərində işlər.
0: Nə vaxt təqdim olunacaq?
1: Bizim planlaşdırırıq inşallah oktyabrın sonuna, yəqin ki, noyabrın əvvəlinə artıq bunun premyerası təqdim olunacaq. Film inşallah hazır olmaq üzrədir.
0: Bəs Türkmən çayı sazişi haqqında çəkiləcək filmlə bağlı işlər nə yerdədir?
1: Türkmən çay sazişi haqqında çəkiləcək film hal-hazırda ssenari üzərində iş mərhələsindədir. Çünki bilirsiniz, istəklər çoxdur. Tarixi faktları önə çəkmək arzusu çoxdur. Və bunlar da təbii qeyd olunmalıdır. Çünki bu tarixi prosesdir və o dövrdə baş verən bütün tarixi prosesləri əks etdirmək ehtiyacı da var. Amma kinematograf, necə deyərlər, bu bütün proseslər gərək maksimum bir neçə taleyin çərçivəsində baş verən, bir neçə insanın taleyində baş verəcək hadisələr kimi təqdim olunmalıdır. Ona can verilməlidir. Hal-hazırda filmdə tarixi hadisələrin qeydi və ardıcılığı gözəldir. İndi onun üzərində bir yaradıcı proses gedir. Düşünürəm ki, yaxın müddət ərzində bu proses yekunlaşar. Çünki insan taleyi çox vacibdir. Tamaşaçı gərək gördüyü qəhrəmanlara sublimatçı ola bilsin. Özünü o qəhrəmanların yerində hiss eləsin. Çünki sırf tarixi qəhrəmanları patetik plakatını göstərdikdə insan qəlbinə yol tapmaq çətin olur. Belə bədii sənədli filmlər çəkmək olar və yaxud sənədli film çəkmək olar. Amma insanın şəxsiyyətini açıqlamaq üçün onun daxili dünyasını göstərmək lazımdır. Onun ağrılarını, onun səhvlərini, attığı addımlardakı olan qeyri-mükəmməlliyi, yəni insan qəlbinə yol belə tapılır. Heç bir insan mükəmməl deyil ki, hansısa bir yolu keçir. Və bu yol maraqlıdır. Çünki bu prosesi göstərməsən, ancaq hazır faktları göstərsən, onda sadəcə sənədli film olacaq.
0: Elxan müəllim, mən fürsətdən istifadə etmək istəyirəm və Azeri Media şirkətinin istehsalı olan və bu günlərdə Ordubadda nümayiş olunacaq Cənnətin İqamətgahı filmində göstərdiyiniz dəstək üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Minnətdaram, çox böyük məmnuniyyətlə bu işi gördük və yəni bu da Allah Taalanın verdiyi bir nəsə bir imkandır da, çünki yaddaşımda Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarlarımızın nitqi, səsi, onların ötürdüyü bax o enerji haqq olunub və mən də istərdim, istər istəməz onları təqlid edirəm daxilən.
0: Amma özünə məxsus.
1: Ola bilər.
0: Elxan müəllim, bax o verdiyiniz enerjiyə görə mən bir aparıcı olaraq bir başqa, amma bir dinləyici və bir tamaşaçı olaraq da sizə bir ayrı təşəkkür edirəm.
1: Minnətdaram.
0: O enerjini ekranda hiss etdiyim üçün mən çox xoşbəxtəm. Həyatda hiss etdiyim üçün bir ayrı xoşbəxtəm. Nə yaxşı ki, varsınız və nə yaxşı ki, bugün studiyamıza gəldiniz. Sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Ən əsası sağlamlıq diləyirəm ki, bütün bu işləri canla başla, istəklə, arzuyla və ən əsası həvəslə görə biləsiniz. Biz də baxıb sövq alaq. Çox təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Minnətdaram gəldiyiniz üçün. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Siz bu rubrikada sevimli filmlərinizə biletlər əldə edə bilərsiniz və vaxtınızı səmərəli keçirmək üçün bir şans qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri bir az tanımaq və cəld olmaq lazımdır. Audio səhnə səslənir, hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, dərhal Facebooka daxil olursunuz, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Keçən həftənin sualını eşit dək.
2: Sənin rozan vardı ya, üstündə 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
3: Bilirəm. Sən necəsin?
2: Yaxşıyam.
3: Arif.
2: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir, gedim alım, ha?
3: Yox. Birazdan ola bilsin daha danışa bilir.
2: Məşin sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam, hər şey yar.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2023-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Ceyhun Türksoy'un çəkdiyi Səs qısa metrajlı bədii filmindən idi. Təəssüf ki, bu dəfə qalibimiz yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, fəal olun, Sinema Mastercard-a 2 bilet sizi gözləyir. Sadəcə olaraq audio fragmenti tapmaq lazımdır. İndi isə bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio fragment hansı filmdəndir?
4: Hə, necə də oğlum? Xoşva gəlir?
5: Hə, əladır.
4: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoşlayardı. Allah rəhmət eləsin. Keç otur, keç. Mənə mane olma, keç. Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmirsən?
5: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
4: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biri idi.
0: Əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, dərhal daxil olun Facebooka, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Bir daha audio səhnəni eşidək.
4: Hə, necə də oğlum? Xoşva gəlir?
5: Hə, əladır.
4: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoşlayardı. Allah rəhmət eləsin. keç, keç otur, keç. Mənə mani olma, keç. Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmişsən?
5: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
4: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
0: Əgər bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın, vaxt itirməyin. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. 2001-ci ildə Michael Bay'in rejissorluğu ilə lentə alınmış Pearl Harbor filmindən olacaq. Baş rolda Ben Affleck, Kate Beckinsale, Alec Baldwin və başqaları var. Filmin büdcəsi kassada $449 milyon gəlir əldə edib. Soundtrackimizi dinləyək.

0: Soundtrack'imizden sonra Gazan Sinema rubrikasının sonunu bir daha seslendirerek dikkatli olun hürmetli dinleyiciler, bu audio sahne hangi Azerbaycan filmindendir? Dikkat!
1: Ha, necə de oğlum? Hoş ve gelir?
2: Ha? Ha, eladır.
1: Ha, o şekilleri senin baban çekip. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoşlayardı. Allah rəhmət eləsin.
3: Keç, keç otur, keç. Mənə mane olma, keç.
1: Bu nə şəkillərdi belə? Sən bunları harada çəkmişsən?
2: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
1: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
0: Əgər bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. 380-ci buraxılışımızı təqdim etdik. Tərəfdaşımız Cinemaster Card kinoteatrlar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ən son filmləri məhz orada baxa bilərsiniz. Dəstək üçün isə Real FM və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə də böyük təşəkkür düşür. Sinema Radionun pərdə arxasında kimlər çalışır? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxır və aparıcınız mən Yaqut sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada Real FM-də gözləyirəm. Yaş ötdükcə insanın təcrübəsi və bilikləri artmaqdadır. Çox bilmək yox, lazım olanı bilmək daha məqsədə uyğundur. Hər birinizə öz gücünüzə inanmağınızı və işlərinizdə bol uğur arzu edirəm. Növbəti həftə sonu sizi burada Real FM-də gözləyəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda və rayonlarda odlu silahlar tapıldı. Yemen husilərə zərbələr endirdi. Hidayət Heydərov tatamiyə çıxmayacaq. Səbəb açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Həsən Cəlal dövlənin nəslindən olan Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzar üstü abidəsindən paylaşım edib. Həsən Cəlal Allahverdi bəyin məzar üstü abidəsi əsrlər boyu davam edən tarixi varisliyin və əcdad yaddaşının maddi sübutu kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Abidə nəsillər arasında tarixi bağlılığın və irsin qorunub saxlanılmasının real maddi ifadəsidir deyə paylaşımda qeyd olunur. Bakı metrosunda sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün platformalarda mühafizə sədlərinin quraşdırılması planlaşdırılır. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, bu qatar parkının və hərəkət sistemlərinin yenilənməsindən sonra mümkün olacaq. Həmçinin 2030-cu ilə qədər 9 yeni stansiyanın tikilməsi və 300 yeni vaqonun alınması da nəzərdə tutulur. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 7 tüfəng, 2 patron darağı və 10 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İmam Xomeyni Beynəlxalq Hava Limanının baş direktoru Ramin Kaşifazər hava limanından müxtəlif istiqamətlərə uçuşlarla bağlı hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi barədə məlumatları təqdim edib. Bugünədək İmam Xomeyni hava limanından qonşu ölkələrin hava limanlarını eləcə də xarici uçuşların həyata keçirildiyi 40-dan çox istiqamətə sərnişin daşınması ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bütün uçuşlar adi qaydada davam edir deyə hava limanının baş direktoru əlavə edib. Yemənin hökumət qüvvələri bugün Qırmızı dənizdəki Muxa Liman şəhərində husilərə zərbələr endirib, texnika və silahları məhv edilib, həmçinin husi qruplaşmasının üzvləri zərərsizləşdirilib. Bilimizin cüdoçusu Hidayət Heydərov Budapeştdə keçirilən böyük dəbilqə turnirində iştirak etməyəcək. Buna səbəb 81 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançının məşq zamanı zədə almasıdır. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM. İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM. Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM. Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM. Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM. Siyəzən və Şabranda 96 FM. Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM. Naxçıvanda 107 FM. Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: radiosu.
1: Avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanıldı. Sərnişin bərəsində ölənlərin sayı artdı. La Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkəkdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəba Dəmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər eləyən diplomatik korpusun nümayəndələri Kəlbəcərdə isti su mineral su zavoduna baş çəkiblər. Onlar buradakı istehsal prosesi və iş şəraiti ilə tanış olublar. Paytaxt ərazisində yol hərəkəti qaydalarını pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün təhlükə yaradan motosiklet sürücüsü saxlanılıb. Şamil Qasımov barəsində inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün adiyyəti məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Qasımovun sürücülük hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 gün inzibati qaydada həbs edilib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar, sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bundan bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: Davam eləyirik. Filippində sərnişin bərəsində baş verən dəhşətli yanğın nəticəsində həlak olanların sayı 35 nəfərə çatıb. 50-dən çox insan isə hələ də itkin sayılır. Göyərtədə olan ümumilikdə 132 nəfərdən indiyə dək yalnız 43 sakin saxlas etmək mümkün olub. Barcelona'nın vingeri Rafinha Diaz La Liga'da avqust ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Braziliyalı oyunçu mövsümün ilk 3 turunda komandasının qazandığı qələbələrdə mühüm rol oynayıb. Barcelona'nın bu görüşlərdə Elçeni 5-0, Atletico 2-0, Rayo Vallecano'nu isə 5-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Rafinha sözü gedən 3 maçda 5 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 sentyabr bir çoxumuzun Forsaj filmindən tanıdığı aktyor Paul Walker'in doğum günüdür. O, 1973-cü ildə Kaliforniyada dünyaya göz açıb. Paul ilk dəfə 13 yaşında Dolabdakı Canavar filmində oynayıb. Daha sonra Gənc və Narahat televiziya serialında performansı ilə diqqət çəkib. Aktyor sonrakı illərdə Mavi Uçurum, Zaman Maşını, Qaçış, Joy Ride, Atalarımızın Bayraqları və başqa filmlərdə müxtəlif rollar ifa edib. Onun ən sevilən, ən səs-küy gətirən rolu isə Forsaj filmində canlandırdığı Brian obrazı olub. Aktyor Forsaj 7 filminin çəkilişlərinə qatılsa da, ekran işinin tamaşaçılara təqdimatında iştirak edə bilmir. Buna taleyin ironiyası desə yanılmarıq. Paul Walker 2013-cü il noyabrın 30-da avtoqəza nəticəsində vəfat edir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Andrea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 11.22 premiumresidence.az.

0: radiosu.
1: Avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanıldı. Sərnişin bərəsində ölənlərin sayı artdı. La Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkekdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəba Dəmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər eləyən diplomatik korpusun nümayəndələri Kəlbəcərdə isti su mineral su zavoduna baş çəkiblər. Onlar buradakı istehsal prosesi və iş şəraiti ilə tanış olublar. Paytaxt ərazisində yol hərəkəti qaydalarını pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün təhlükə yaradan motosiklet sürücüsü saxlanılıb. Şamil Qasımov barəsində inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün adiyyəti məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Qasımovun sürücülük hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 gün inzibati qaydada həbs edilib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar, sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: Davam edirik. Filippində sərnişin bərəsində baş verən dəhşətli yanğın nəticəsində həlak olanların sayı 35 nəfərə çatıb. 50-dən çox insan isə hələ də itkin sayılır. Göyərtədə olan ümumilikdə 132 nəfərdən indiyə dək yalnız 43 sakin saxlas etmək mümkün olub. Barcelona'nın vingeri Rafinha Diaz La Liga'da avqust ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Braziliyalı oyunçu mövsümün ilk 3 turunda komandasının qazandığı qələbələrdə mühüm rol oynayıb. Barcelona'nın bu görüşlərdə Elçeni 5-0, Atletico 2-0, Rayo Vallecano'nu isə 5-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Rafinha sözü gedən 3 maçda 5 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: İtkin düşən şəxslər tapıldı. Yanğın oldu. 70-dən çox adam öldü. Barcelona'nın 19 yaşlı futbolçusu Premier Liqaya keçə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkekdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəvid Əmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsuvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Filippində bərənin göyərtəsində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 76 nəfərə çatıb, həmçinin 13 nəfər itkin düşüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. Barcelona'nın 19 yaşlı yarım müdafiəçisi Mark Bernal İngiltərə Premier Liqasına keçə bilər. İspaniyalı futbolçu ilə Chelsea və Manchester United maraqlanır. Bernal üçün əsas namizəd Chelsea-dir. Futbolçu bu mövsüm La Liga və UEFA Çempionlar Liqasında keçirdiyi 5 oyunun hamısında iştirak eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. PremiumResidence.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: İtkin düşən şəxslər tapıldı. Yanğın oldu. 70-dən çox adam öldü. Barselonanın 19 yaşlı futbolçusu Premier Liqaya keçə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkekdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəvi Dəmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsuvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Filippində bərənin göyərtəsində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 76 nəfərə çatıb, həmçinin 13 nəfər itkin düşüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. Barselonanın 19 yaşlı yarım müdafiəçisi Mark Bernal İngiltərə Premier Liqasına keçə bilər. İspaniyalı futbolçu ilə Chelsea və Manchester United maraqlanır. Bernal üçün əsas namizəd Chelsea-dir. Futbolçu bu mövsüm La Liga və UEFA Çempionlar Liqasında keçirdiyi 5 oyunun hamısında iştirak eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə bal festivalı keçirildi. Axtarışda olan 114 nəfər saxlanıldı. Messinin rekordu yeniləndi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Kəlbəcər rayonunda növbəti bal festivalı keçirilib. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev, Kənd Təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, dövlət qurumlarının məsul şəxsləri, yerli sakinlər iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl nümayəndə heyəti rayon ərazisində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Festivalın əsas məqsədi Azərbaycan balının tanıdılması və coğrafi brendləşmə, yerli arıçıların dəstəklənməsi, yerli və xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, həmçinin Kəlbəcərin tarixi, təbiəti və yaylaqlarının tanıdılmasıdır. İlin sonuna dək Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bunu Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev deyib. O bildirib ki, Kəlbəcər şəhərində yeni yaşayış məhəllələrinin yaradılması və sosial infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Baş plana əsasən şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış məhəlləsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü yaşayış məhəlləsində 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb. Hazırda ictimai zonada yerləşən 6 yaşayış binası isə ümumilikdə 162 mənzildən ibarətdir, deyə Bəşir Hacıyev deyib. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 114 borclu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bəhreyn Krallığı Hörmüz Boğazındakı böhranlı vəziyyətlə bağlı keçiriləcək regional nazirlər görüşündə iştirak etməyəcəyini və iki ölkə arasında rəsmi diplomatik əlaqələr bərpa olunmayana qədər İranla eyni masaya əyləşməyəcəyini rəsmən elan edib. Bu barədə Bəhreyn Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. Vurğulayaq ki, sentyabrın 14-də Omanda Fars Körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə kritik iclas planlaşdırılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai rəsmi Tehranın bu görüşə qatılacağını artıq təsdiqləyib. Fiorentinanın futbolçusu Franco Mastantuono Lionel Messiyə məxsus rekordu yeniləyib. 19 yaşlı Argentinalı A seriyasının 4-cü turunda Venesiya ilə maçda hat-trick eləyib. Mastantuono Avropanın böyük 5-li ölkələrinin liqalarında bir oyunda 3 gol vuran ən gənc Argentinalı futbolçu olub. O bu nailiyyətə 19 yaş 28 günlüyündə imza atıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidirik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Lusitano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə bal festivalı keçirildi. Axtarışda olan 114 nəfər saxlanıldı. Messinin rekordu yeniləndi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Kəlbəcər rayonunda növbəti bal festivalı keçirilib. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev, Kənd Təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, dövlət qurumlarının məsul şəxsləri, yerli sakinlər iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl nümayəndə heyəti rayon ərazisində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Festivalın əsas məqsədi Azərbaycan balının tanıdılması və coğrafi brendləşmə, yerli arıçıların dəstəklənməsi, yerli və xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, həmçinin Kəlbəcərin tarixi, təbiəti və yaylaqlarının tanıdılmasıdır. İlin sonuna dək Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bunu Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev deyib. O bildirib ki, Kəlbəcər şəhərində yeni yaşayış məhəllələrinin yaradılması və sosial infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Baş plana əsasən şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış məhəlləsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü yaşayış məhəlləsində 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb. Hazırda ictimai zonada yerləşən 6 yaşayış binası isə ümumilikdə 162 mənzildən ibarətdir, deyə Bəşir Hacıyev deyib. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 114 borclu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bəhreyn Krallığı Hörmüz boğazındakı böhranlı vəziyyətlə bağlı keçiriləcək regional nazirlər görüşündə iştirak etməyəcəyini və iki ölkə arasında rəsmi diplomatik əlaqələr bərpa olunmayana qədər İranla eyni masaya əyləşməyəcəyini rəsmən elan edib. Bu barədə Bəhreyn Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. Vurğulayaq ki, sentyabrın 14-də Omanda Fars Körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə kritik iclas planlaşdırılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai rəsmi Tehranın bu görüşə qatılacağını artıq təsdiqləyib. Fiorentinanın futbolçusu Franco Mastantuono Lionel Messiyə məxsus rekordu yeniləyib. 19 yaşlı Argentinalı A seriyasının 4-cü turunda Venesiya ilə maçda hat-trick eləyib. Mastantuono Avropanın böyük 5-li ölkələrinin liqalarında bir oyunda 3 gol vuran ən gənc Argentinalı futbolçu olub. O bu nailiyyətə 19 yaş 28 günlüyündə imza atıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidirlərik.
0: Real FM.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcər yenidən qurulur, canlanır, Hikmət Acıyev danışdı. 30 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlandı. Təmsilçimiz beynəlxalq turnirdə finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. 7-11 sentyabrda Azərbaycanın ev sahibliyi və təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü İqlim Həftəsi və paralel olaraq Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Həftə çərçivəsində ümumilikdə 68 tədbir təşkil olunub, 140-dan çox ölkədən 2700 ədək nümayəndə iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Tədbirlərdə dövlətlərin nümayəndə heyətləri ilə yanaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, özəl sektor və akademik dairələrin nümayəndələri də iştirak edib. Kəlbəcər yenidən qurulur və canlanır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 2-ci bal festivalında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, Kəlbəcər ölkəmizin, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilir. Hikmət Hacıyev 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı sakinlərin yaşadığı ağır faciələri xatırladıb. O vurğulayıb ki, həmin günlər artıq geridə qalıb və bu gün Kəlbəcərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Ölkəmizə akreditə olunmuş xarici ölkələrin diplomatik korpuslarının nümayəndələri Kəlbəcər rayonunda keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Diplomatlar burada nümayiş olunan yerli arıçıların məhsullarına, müxtəlif növ bal və digər arıçılıq məhsullarına baxıblar. Qeyd edək ki, festival Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilib. Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin keçiriləcəyi tarix və məkan barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, müəllimlər portal.edu.az platformasında yerləşən sertifikatlaşdırma bölməsinə daxil olmaqla müsahibə məlumatları ilə tanış ola bilərlər. Ötən gün ümumi çəkisi 34 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 5342 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunan çimərlik polosu üzrə Sibriz 2026 beynəlxalq turnirində növbəti yarım final maçı baş tutub. Təmsilçimiz Elit Polo Klub Böyük Britaniyanın Red Star komandası ilə üz-üzə gəlib. Təmsilçimizin 9-7 hesabı ilə hesablı qələbəsi ilə görüş başa çatıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2022-ci il sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələr tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusunun 42 dövlət sərhəd xidmətinin isə 8 hərbi qulluqçusu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 2 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 53 döyüş mövqeyi məhv edilib və strateji əhəmiyyətə malik 8 mühüm yüksəliyi nəzarətə götürülüb.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcər yenidən qurulur, canlanır, Hikmət Acıyev danışdı. 30 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlandı. Təmsilçimiz beynəlxalq turnirdə finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. 7-11 sentyabrda Azərbaycanın ev sahibliyi və təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü İqlim Həftəsi və paralel olaraq Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Həftə çərçivəsində ümumilikdə 68 tədbir təşkil olunub, 140-dan çox ölkədən 2700 ədək nümayəndə iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Tədbirlərdə dövlətlərin nümayəndə heyətləri ilə yanaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, özəl sektor və akademik dairələrin nümayəndələri də iştirak edib. Kəlbəcər yenidən qurulur və canlanır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 2-ci bal festivalında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, Kəlbəcər ölkəmizin, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilir. Hikmət Hacıyev 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı sakinlərin yaşadığı ağır faciələri xatırladıb. O vurğulayıb ki, həmin günlər artıq geridə qalıb və bu gün Kəlbəcərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Ölkəmizə akreditə olunmuş xarici ölkələrin diplomatik korpuslarının nümayəndələri Kəlbəcər rayonunda keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Diplomatlar burada nümayiş olunan yerli arıçıların məhsullarına, müxtəlif növ bal və digər arıçılıq məhsullarına baxıblar. Qeyd edək ki, festival Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilib. Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin keçiriləcəyi tarix və məkan barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, müəllimlər portal.edu.az platformasında yerləşən sertifikatlaşdırma bölməsinə daxil olmaqla müsahibə məlumatları ilə tanış ola bilərlər. Ötən gün ümumi çəkisi 34 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 5342 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunan çimərlik polosu üzrə Sibriz 2026 beynəlxalq turnirində növbəti yarım final maçı baş tutub. Təmsilçimiz Elit Polo Klub Böyük Britaniyanın Red Star komandası ilə üz-üzə gəlib. Təmsilçimizin 9-7 hesablı qələbəsi ilə görüş başa çatıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan. Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpus nümayəndələrinin səfəri başa çatdı. Sabah yeni ekspres marşrut fəaliyyətə başlayır. Kəpəz Qəbələyə qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Urucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bu il işğaldan azad olunmuş ərazilərə 200 mindən çox arı ailəsi köçürülüb. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov 2-ci bal festivalında deyib. O bildirib ki, dövlət qaydan əhaliyə arıçılığın inkişafı və bal istehsalının artırılması üçün dəstək göstərir. Hazırda ölkədə 800 minə yaxın arı ailəsi fəaliyyət göstərir. Nazir qeyd edib ki, azad edilmiş ərazilərdə taxıl istehsalı da artıb. Ötən il 61 min ton olan göstərici bu il 76 min tona çatıb. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb. Diplomatlar səfərin 2-ci günündə Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi yaxınlığında yerləşən Gəncəsər monastır kompleksini, daha sonra isə Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindəki Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Diplomatlar və hərbi attaşelər səfər çərçivəsində isti su mineral su zavodunun fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Daha sonra diplomatik korpusların nümayəndələri Kəlbəcərdə keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Payız mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar bugün paytaxtda geniş miqyaslı təmizlik və abadlıq işləri aparılıb. Şəhərin əsas küçə və prospektləri, səkilər və parklar yuyulub, ağaclara agrotexniki qulluq göstərilib, qurumuş və xəstə ağaclar götürülərək yenidən yeniləri əkilib. Eyni zamanda ictimai iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib. Onların ətraf ərazilərində abadlıq işləri aparılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyn Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İraq ərazisindən Səudiyyə Ərəbistanına qarşı PUA ilə həyata keçirilən hücumları ən sərt şəkildə pisləyib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda bildirilib ki, bu cür əməllər Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizliyinə və regional sabitliyə təhdid yaradır. Həmçinin Türkiyənin bölgədə sülh və sabitliyə töhfə verəcəyi addımları dəstəkləməyə davam edəcəyi də qeyd olunub. Ölkə Premier Liqasının 5-ci turunda Kəpəz Gəncədə Qəbələni məğlub eləyib. Maç meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qarşılaşmada yeganə qolu 64-cü dəqiqədə Viktor Stina vurub. Günün son maçında isə Şamaxı səfərdə Sumqayıtın qonağı olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhər rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: Oy! Oy! Oy!

0: sarsaram. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpus nümayəndələrinin səfəri başa çatdı. Sabah yeni ekspres marşrut fəaliyyətə başlayır. Kəpəz Qəbələyə qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bu il işğaldan azad olunmuş ərazilərə 200 mindən çox arı ailəsi köçürülüb. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov 2-ci bal festivalında deyib. O bildirib ki, dövlət qaydan əhaliyə arıçılığın inkişafı və bal istehsalının artırılması üçün dəstək göstərir. Hazırda ölkədə 800 minə yaxın arı ailəsi fəaliyyət göstərir. Nazir qeyd edib ki, azad edilmiş ərazilərdə taxıl istehsalı da artıb. Ötən il 61 min ton olan göstərici bu il 76 min tona çatıb. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb. Diplomatlar səfərin 2-ci günündə Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi yaxınlığında yerləşən Gəncəsər monastır kompleksinə, daha sonra isə Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindəki Xudavəng monastır kompleksinə ziyarət ediblər. Diplomatlar və hərbi attaşelər səfər çərçivəsində isti su mineral su zavodunun fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Daha sonra diplomatik korpusların nümayəndələri Kəlbəcərdə keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Payız mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar bugün paytaxtda geniş miqyaslı təmizlik və abadlıq işləri aparılıb. Şəhərin əsas küçə və prospektləri, səkilər və parklar yuyulub, ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib, eyni zamanda ictimai iaşə ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib. Onların ətraf ərazilərində abadlıq işləri aparılıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İraq ərazisindən Səudi Ərəbistanına qarşı PUA ilə həyata keçirilən hücumları ən sərt şəkildə pisləyib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda bildirilib ki, bu cür əməllər Səudi Ərəbistanının təhlükəsizliyinə və regional sabitliyə təhdid yaradır. Həmçinin Türkiyənin bölgədə sülh və sabitliyə töhfə verəcəyi addımları dəstəkləməyə davam edəcəyi də qeyd olunub. Ölkə Premier Liqasının 5-ci turunda Kəpəz Gəncədə Qəbələni məğlub eləyib. Maç meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qarşılaşmada yeganə qolu 64-cü dəqiqədə Viktor Stina vurub. Günün son maçında isə Şamaxı səfərdə Sumqayıtın qonağı olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. İran və Oman Hörmüz boğazı ilə bağlı razılığa gəldilər. Sumqayıt-Şamaxı maçı heç-heçə ilə bitdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkekdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəba Dəmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Kəlbəcər yenidən qurulur və canlanır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 2-ci bal festivalında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, Kəlbəcər ölkəmizin, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilir. Hikmət Hacıyev 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı sakinlərin yaşadığı ağır faciələri xatırladıb. O vurğulayıb ki, həmin günlər artıq geridə qalıb və bu gün Kəlbəcərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb. Diplomatlar səfərin 2-ci günündə Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi yaxınlığında yerləşən Gəncəsər monastır kompleksini, daha sonra isə Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindəki Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Diplomatlar və hərbi attaşələr səfər çərçivəsində isti su mineral su zavodunun fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Daha sonra diplomatik korpusların nümayəndələri Kəlbəcərdə keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Yaxın şərqdəki vəziyyət regionda davam edən gərginliyə baxmayaraq tezliklə sabitləşəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Əbu Dabi vəliəhdi Xalid bin Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüşündə bildirib. Əlbəttə ki, region hazırda inkişafının çox çətin bir dövrünü yaşayır. Əminəm ki, bugün bütün çətinliklərə baxmayaraq vəziyyət bərpa olunacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Rusiya üçün yaxın şərqdə ən yaxın ölkələrdən birinə çevrilib deyə Putin bildirib. İran və Oman Hörmüz boğazında tezliklə elan olunacaq gəmiçilik marşrutu ilə bağlı yekun razılığa gəliblər. Tehran və Maskat arasındakı razılaşma tezliklə Fars körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə elan ediləcək. Qarşıdan gələn görüşdə İraq nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Razılaşma İran və Oman arasındakı boğazdan keçən yeni giriş və çıxış yollarının təfərrüatlarını və xarakteristikasını əhatə edir. Ölkə Premier Liqasında 5-ci tur davam edir. 2-ci oyun günündə nəzərdə tutulan maçlar başa çatıb. Əvvəlcə Kəpəz öz meydanında Qəbələni qəbul edib. Görüş Gəncə təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Digər maçda isə Sumqayıt Doğma Divarlar arasında Şamaxını sınağa çəkib. Görüş 1-1 hesablı heç-heçə ilə bitib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Özüm.
1: 12 sentyabr bir çoxumuzun Forsaj filmindən tanıdığı aktyor Paul Walker'in doğum günüdür. O, 1973-cü ildə Kaliforniyada dünyaya göz açıb. Paul ilk dəfə 13 yaşında Dolabdakı Canavar filmində oynayıb. Daha sonra Gənc və Narahat televiziya serialında performansı ilə diqqət çəkib. Aktyor sonrakı illərdə Mavi Uçurum, Zaman Maşını, Qaçış, Joy Ride, Atalarımızın Bayraqları və başqa filmlərdə müxtəlif rollar ifa edib. Onun ən sevilən, ən səs-küy gətirən rolu isə Forsaj filmində canlandırdığı Brian obrazı olub. Aktyor Forsaj 7 filminin çəkilişlərinə qatılsa da, ekran işinin tamaşaçılara təqdimatında iştirak edə bilmir. Buna taleyin ironiyası desək yanılmarıq. Paul Walker 2013-cü il noyabrın 30-da avtoqəza nəticəsində vəfat edir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. İran və Oman Hörmüz boğazı ilə bağlı razılığa gəldilər. Sumqayıt-Şamaxı maçı heç-heçə ilə bitdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və İran prezidentlərinin Bişkekdə isti su içməsi ilə başlayan ənənə Kəlbəcərdə davam etdirilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəba Dəmirçulu Kəlbəcərdəki isti su zavoduna səfər zamanı mineral sudan içiblər. Hikmət Hacıyev bildirib ki, isti su suyunun İrana çatdırılması imkanları da müzakirə olunacaq. Kəlbəcər yenidən qurulur və canlanır. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 2-ci bal festivalında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, Kəlbəcər ölkəmizin, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilir. Hikmət Hacıyev 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı sakinlərin yaşadığı ağır faciələri xatırladıb. O vurğulayıb ki, həmin günlər artıq geridə qalıb və bugün Kəlbəcərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başa çatıb. Diplomatlar səfərin 2-ci günündə Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi yaxınlığında yerləşən Gəncəsər monastır kompleksini, daha sonra isə Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindəki Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər. Diplomatlar və hərbi attaşələr səfər çərçivəsində isti su mineral su zavodunun fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Daha sonra diplomatik korpusların nümayəndələri Kəlbəcərdə keçirilən bal festivalında iştirak ediblər. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla bağlı daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyn Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Yaxın şərqdəki vəziyyət regionda davam edən gərginliyə baxmayaraq tezliklə sabitləşəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Əbu Dabi vəliəhdi Xalid bin Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüşündə bildirib. Əlbəttə ki, region hazırda inkişafının çox çətin bir dövrünü yaşayır. Əminəm ki, bugün bütün çətinliklərə baxmayaraq vəziyyət bərpa olunacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Rusiya üçün yaxın şərqdə ən yaxın ölkələrdən birinə çevrilib deyə Putin bildirib. İran və Oman Hörmüz boğazında tezliklə elan olunacaq gəmiçilik marşrutu ilə bağlı yekun razılığa gəliblər. Tehran və Maskat arasındakı razılaşma tezliklə Fars körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə elan ediləcək. Qarşıdan gələn görüşdə İraq nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Razılaşma İran və Oman arasındakı boğazdan keçən yeni giriş və çıxış yollarının təfərrüatlarını və xarakteristikasını əhatə edir. Ölkə Premier Liqasında 5-ci tur davam edir. 2-ci oyun günündə nəzərdə tutulan maçlar başa çatıb. Əvvəlcə Kəpəz öz meydanında Qəbələni qəbul edib. Görüş Gəncə təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Digər maçda isə Sumqayıt Doğma Divarlar arasında Şamaxını sınağa çəkib. Görüş 1-1 hesablı heç-heçə ilə bitib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2022-ci il sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusunun 42 dövlət sərhəd xidmətinin isə 8 hərbi qulluqçusu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 2 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 53 döyüş mövqeyi məhv edilib və strateji əhəmiyyətə malik 8 mühüm yüksəliyi nəzarətə götürülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Durmadağın viran etmə bizi. Bu zərbədən ayrılıq ətri gəlir.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3

FM. Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.